svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila. A jdeme na to.

0: psychologický milenialismus této generace, psychologie jedné generace a mileniarismus jako psychologii očekávání velké proměny světa. Takže jednoduše řečeno je, že milenialismus generační se ptá, jak žije a myslí dnešní generace, a mileniarismus se ptá, blíží se zásadní proměna lidstva nebo nová éra. A zajímavé je ale právě to, že tyto dva fenomény se často propojují, protože generace millennials totiž vyrůstá v době globálních krizí, technologických změn a nejistoty, takže část této generace inklinuje k mileniaristickému myšlení, tedy k pocitu, že současný svět prochází hlubokou transformací. A proto se někdy tato slova v moderních debatách zaměňují a mileniarismus v literatuře se také objevuje velmi často, protože téma konce starého světa, příchodu nové éry, duchovní proměny a očekávání zásadního zlomu je jedním z nejstarších archetypálních motivů lidské kultury a literatura přes něj zkoumá strach, naději, chaos, víru i psychologii společnosti v době krize. Takže tady mám základní kořeny mileniarismu, najdeme v biblické literatuře, především Bible a zejména v knize Book of Revelation, Apokalypsa svatého Jana. A právě zde se objevuje obraz tisíciletého království, boje dobra a zla, pádu starého světa a vzniku nové duchovní reality. A tento text silně ovlivnil evropskou kulturu, umění, hudbu, psychologii, kolektivního očekávání. Ve středověké literatuře se mileniaristické motivy objevují v prorockých spisech, vizích a mystické poezii. A významnou postavou byl Joachim Ofiore, který rozvíjel myšlenku příchodu nové duchovní epochy věku ducha. A jeho vize ovlivnily mnoho pozdějších duchovních a revolučních hnutí. A v novověké literatuře je mileniarismus, ten se přesouvá do filozofických a utopických děl a autoři začínají psát o ideálních společnostech, novém člověku nebo přerodu civilizace a utopické romány často nesou skrytou mileniaristickou představu, že lidstvo může vstoupit do vyšší fáze existence. A tedy v neposlední řadě v moderní literatuře 20. století se mileniarismus často mění do dystopické podoby a místo naděje na nový ráj přichází strach z technologické kontroly, totality nebo rozpadu společnosti. Typicky jsou například romány 1984 od George Orwella nebo Brave New World od Alda Huxleyho a tyto knihy pracují s představou zásadní civilizační transformace, ale v temném kontrolovaném směru, takže jsou tady zajímavé souvislosti. A silný mileniaristický motiv má také postapokalyptická literatura, kde do kolapsu civilizace vzniká nový svět. Objevuje se otázka, zda člověk projde očistou a proměnou, nebo zda technologie a moc povedou k dehumanizaci. V existenciální a duchovní literatuře se mileniarismus objevuje subtilněji jako hledání nového vědomí nebo duchovní evoluce člověka. Některé texty Carl Gustav Jung pracují s kolektivní transformací psychiky a archetypální proměnou civilizace. Jung nevnímal apokalypsu jen doslovně, ale také jako symbol psychické transformace. A v současné literatuře a populární kultuře je mileniarismus velmi silný ve sci-fi, fantazii a spirituálních textech a objevují se témata kolaps systému, umělá inteligence, nové vědomí, ekologický zlom, návrat spirituality a proměny člověka skrze technologie nebo vědomí a proto jsou mileniaristické motivy tak populární i ve filmech, hudbě, seriálech a vyjadřují hluboký pocit současné civilizace, že svět stojí na prahu velké změny. Takže toto tady tak na úvod z mého pohledu psychologie. Dávám slovo Simči. Jestli tam je teda.
1: Ano, jsem tu. No, tak Ano, tak já by som pokračovala vlastne a nadviazala hneď na to z tej tvojej interpretácie samozrejme, lebo to sú, jak som hovorila, rôzne interpretácie, tak ja som minule pohovorila štyri teda tie rôzne interpretácie. Hej, ale teda taká najznámejšia, teda je tá, jak si aj teda ty spomínala, tá interpretácia zo zjavenia Jána. Áno, teda apokalipsy. Hej, tu môžem teda tiež vlastne, môžem tu citovať, teda väčšina kresťanov verí v nejakú formu jednej z týchto doktrín, milénia, áno, lebo to sú väčšinou doktríny, aj tie, čo si spomínala, to sú všetko doktríny. A ja vlastne, čo som hovorila naposledy, tie štyri interpretácie, to sú doktríny, hej, ktoré je známe aj ako teda mileniálne kráľovstvo, čo si teda aj ty hovorila, a predstavuje tisícročnú vládu Ježiša po súžení a pred súdom zlých na veľkom bielom tróne. Počas tohto tisícročia bude Ježiš vládnuť ako kráľ Izraelu a všetkým národom sveta z Jeruzalema. Svet bude žiť miery, áno, Satan bude zviazaný a na začiatku budú všetci uctievať Boha. Hej, toto je teda tá jedna časť, teda taká najznámejšia doktrína toho milenializmu. Počas milénia bude hriech stále prítomný, takže ľudia budú musieť slobodne činiť pokánie, veriť evanjeliu a vybrať si Ježiša Krista za svojho spasiteľa pána. Toto je ich druhá šanca byť zachránený. Keď uplynie 1000 rokov, áno, Satan bude prepustený zo svojho väzenia a pôjde oklamať národy. Zhromaždí ich spolu s Gogom a Magogom na boj proti Božiemu ľudu. Potom zostúpi oheň z neba na zlých a zničí ich. Potom Boh vytvorí nové nebo a novú zem a budeme žiť šťastne, hej, až teda do smrti v úvodzovkách. Znie to ako seriál z Netflix. Hej, takže je to tu tak akože povedané, že znie to ako nejaký seriál z Netflix, pretože to je len doktrína toto. Áno, ono aj síce, keď hovorí o tom, síce teda zjavenie Jána, ale je to žiaľ zle interpretované, áno, a bohužiaľ veľa týchto, ja som to aj hovorila minule, veľa týchto tých kazateľov a kňazov a neviem, ktoré ešte, proste čo to uvádzajú, proste to zle interpretujú. A vlastne túto štúdiu, ktorú teda ja mám, áno, je dosť dopodrobná vlastne a špecificky je úplne teda špecificky rozobratá, áno, a každá vlastne stať vety, hej, má svoju vlastne špecifickú teda konštrukciu a významu slov. A presne teda rozoberáte túto štruktúru, hej, podstaty tohto milénia, alebo v podstate tejto veci, toho milenializmu. Áno. Takže vlastne, jak som hovorila, hej, toto sú tieto doktríny. Áno. Mám potom inak aj úvahu o milenializme, ale to skôr, to asi dám skôr potom do popisu, lebo to by sme to potom museli byť dlho, lebo ja chcem ešte samozrejme, lebo toto má, jak som hovorila, každá stať, hej, vety má teda tú špecifické rozobratie, áno. Teraz by som prešla teda, čo znamená, by som povedala, ako Jakšu, teda Ježiš Kristus pomazaný, že teraz vládne, ano? Lebo vlastne ono, vlastne toto, tí milenialisti tomuto síce ako neveria, že Ježiš je teda kráľom a vládne teraz, áno. Takže milenialisti teda tvrdia, že kráľovstvo je budúcnosť a odtiaľ nastala vláda mileniálov. Jakšua, teda Ježiš Kristus a apoštoli často poukazovali na kráľovstvo, ktoré existuje dnes. V Lukášovi napríklad, áno, zase z Biblie môžeme hneď hovoriť samozrejme, v 17. kapitole 20. verši až 21. sa Ježiša pýtajú, kedy príde Božie kráľovstvo. A on odpovedal, že to nie je niečo, čo by sa dalo vidieť, ale že je to medzi nami. Áno, teda Božie kráľovstvo medzi vami. Ježiš nevyhlasoval viditeľné kráľovstvo. Kráľovstvo je duchovná realita, ktorá je všade okolo nás. Pokiaľ nie si zrodený z hora a znovu zrodený, áno, teda to znamená, že pokiaľ nie si teda Boží dieťa a nemáš tú božskú DNA. Hej, je to zapísané v Janovi 3. kapitola, 3. verš. Matúšovi ďalej hovorí v 13. kapitole, že Ježiš rozpráva podobenstvo o mužovi, ktorý rozsieva semienko na svojom poli. Keď to urobil, nepriateľ zasial semienko buriny do jeho pola. Neskôr, keď Ježiš opisuje podobenstvo v Matúšovi zase 13. kapitole a v 36. verši, identifikuje muža, ktorý rozsieva dobre semeno, ako seba samého. Pole je svet a dobre semeno sú ľudia kráľovstva. Burina je ľud diabla, ktorý ich zasial medzi ľudí kráľovstva. Áno, takže aby sme videli, že jak to presne opisuje, že vieme, že sú medzi nami ľudia teda z DNA, z DNA Satana, teda z Kainovo. Hej, toto tu ako nehovorí, ale samozrejme je to rozobraté inde. Podobenstvo ďalej vysvetľuje úrodu na konci veku. Ale dôležité pre túto diskusiu, áno, ktorú hovoríme teraz, je, že Boží ľudia, aj keď žijú v tomto svete, sú opísaní ako ľudia kráľovstva. Nie sú to budúci ľudia kráľovstva, ale súčasní ľudia. Áno. V Kolosanom 1. kapitole 13. verši Pavel hovorí o Otcovi. Vysvobodil nás z vlády temnoty a priviedol do kráľovstva syna, ktorého miluje. Otec nás zachránil alebo zachránil spod satanovej moci a tým nás priviedol do kráľovstva. Ak sme odpovedali na volanie Božieho vplyvu, milosti, sme členmi kráľovstva. Budúcnosť kráľovstva. Božie kráľovstvo má prítomnú realitu. Dnes sú tí, ktorí patria Bohu, súčasťou jeho kráľovstva. Napriek tomu písmo naznačuje niečo, čo ešte len príde v budúcnosti kráľovstva. V Lukášovi 21. verši Ježiš odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mali jeho učeníci ohľadom zničenia chrámu v Jeruzaleme. Povedal im niečo o tom, čo sa bude diať v budúcnosti pred jeho návratom. A v Lukášovi 21. kapitole 31. verši povedal, keď uvidíte tieto veci, viete, že je blízko Božie kráľovstvo. V tomto úryvku sa zdá, že sa teší na nejaký budúci príchod kráľovstva. Ježišovo podobenstvo o burine, Matúšovi zase v 13. kapitole, je spomenuté, že tiež vyjadruje budúcu realitu pre kráľovstvo. Teraz sme ľudia kráľovstva a po žatve budeme stále v kráľovstve, ale naša realita bude iná. Namiesto toho, aby sme boli v tomto svete obklopení burinou, budeme žiariť ako slnko. Kráľovské podobenstva v Matúšovi 25. kapitole tiež vyjadrujú túto pravdu. Pre Boží ľud existuje budúcnosť kráľovstva, ktorá je väčšia než to, čo zažívame teraz. V 1. Korintianom kapitola 15. Pavol obhajuje realitu fyzického vzkriesenia pre kresťanov, pričom vrchol svojho argumentu dosahuje vo veršoch 50 až 56. V tejto knihe nám hovorí, telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani pominuteľné nezdedí nepominuteľné. A ďalej opisuje premenu, ktorú zažijeme pri vzkriesení, keď sa naše tela premenia na nesmrteľné tela. Tela hodné kráľovstva. Kým sme teraz v kráľovstve, to je len ochutnávka toho, čo príde. Je to už teraz, ale ešte to nie je. Ježiš ohlasoval a ohlasoval Božie kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré bolo a je dostupné pre všetkých Izraelitov. Áno, ktorí príjmu kráľovstvo Ježiša Krista, Jakšu. Nie len niekedy v budúcnosti, ale teraz. Tí, ktorí boli povolaní a kráčajú po ceste, sú súčasťou jeho kráľovstva. Napriek tomu je to, čo v súčasnosti vidíme a zažívame o kráľovstve, obmedzené. Prichádza čas, keď sa Ježiš Kristus vráti. Budeme premenení a potom zažijeme Božie kráľovstvo v jeho plnosti. Výraz už, ale ešte nie, vyjadruje túto myšlienku. Kráľovstvo už je, ale ešte nie je všetko, čím bude. Božie kráľovstvo je prítomné. Lukáš 17. 17. kapitola 20. verš jasne ukazuje, že príchod Jakšu Krista je príchodom kráľovstva. Keď sa o farizei opýtali, kedy prichádza Božie kráľovstvo, odpovedal im. Bože kráľovstvo neprichádza so znameniami, ktoré treba dodržiavať. Ani nepovedia, hľa, tu je. Alebo tam, lebo hľa, Bože kráľovstvo je uprostred teba. Najprv Ježiš začne opravovať nedorozumenie o kráľovstve, totiž, že príde s takými pozorovateľnými znameniami, že bude neomylné. Rím bude zvrhnutý, Izrael ospravedlnený a pozemské kráľovstvo bude založené. Ježiš povedal, nie, neprichádza to spôsobom, ktorý by sa dal takto pozorovať. Okolo príchodu kráľovstva je záhada. Je tu medzi vami bez takýchto pozorovateľných znakov. Je tu, pretože som tu. Som príchodom kráľovstva, hoci ešte neprevrátim Rímanov ani nezaložím pozemské kráľovstvo. Zatiaľ. Ano. Ďalším jasným vyjadrením o prítomnosti kráľovstva je v Matúšovi 12. kapitola 28. verš a v Lukášovi tiež v 11. kapitole 20. verš. Židovský farizej obvinil Ježiša, že vyháňa démonov mocou Belzebuba. Ale Ježiš má úplne iný výklad toho, čo sa deje. Hovorí vo verši 28. Ak je to mocou Ducha Božieho, že vyháňam démonov, potom na vás prišlo Božie kráľovstvo. Keď Ježiš bojuje so Satanom, Duchom Božím a začne drancovať dom silného muža, oslobozujúc ľudí zo svojho otroctva, moc kráľovstva pôsobí a kráľovstvo je už prítomné. Bože kráľovstvo ešte nie je prítomné. Ale sú pasáže, ktoré jasne ukazujú, že kráľovstvo ešte nie je prítomné. Napríklad v Lukášovi 19. kapitole 11. verš. Ježiš rozpráva podobenstvo, aby zdôraznil, že kráľovstvo ešte nie je tu. Keď tieto veci počul, začal rozprávať podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a pretože predpokladali, že kráľovstvo Božie sa má zjaviť okamžite. Povedal teda, šlachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prijal kráľovstvo a potom sa vrátil. Bol blízko Jeruzalema. Inými slovami myslel si, že sa chystá zaútočiť na mocenské centrum krajiny a založiť pozemské kráľovstvo. To bola bežná predstava o príchode kráľovstva. Bude to so znameniami a zázrakmi, ktoré povedú k ničeniu všetkých nepriateľov Izraela a nastolia novú vládu mieru a spravodlivosti vo svete. Ale Ježiš mu povedal podobenstvo, aby jasne ukázal, že kráľovstvo teraz neprichádza touto cestou. Bude to až veľmi ďaleko v budúcnosti. Verš 12. Šlachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prijal kráľovstvo a potom sa vrátil. Inými slovami, Ježiš sa vracia do neba a bude preč ešte nejaký čas predtým, než sa vráti, aby ustanovil svoje kráľovstvo v moci a sláve. Nemýlte sa, príchod kráľovstva je stále budúcnosť. Tajomstvo kráľovstva. Takže kráľovstvo prišlo podľa Matúša 12. kapitole 28. verš a Lukáša 17. kapitoly a príchod kráľovstva je stále budúci podľa Lukáša 19. kapitoly 11. až 12. a ďalších z textov. To je záhadné. To spôsobilo zmetok medzi farizejmi. Zaskočilo to Jána Krstiteľa tiež. Áno, v Matúšovi 11. kapitole. Spôsobilo, že jeden dav chcel zhodiť Ježiša z útesu a iný ho chcel urobiť kráľom. Piláta zmiatlo, keď bol Ježiš na súde. Apoštoli zostali zmetení a beznadejní medzi Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Hej. Za týmto zmetkom sa skrývalo to, čo Ježiš nazýval tajomstvom alebo tajomstvom kráľovstva ako takého. Matúš 13. kapitole ukazuje, ako nám podobenstva o kráľovstve odhalujú tajomstvo kráľovstva. Záhadné na tomto kráľovstve je, že prišlo čiastočne, ale nie úplne. V starom zákone sú na to náznaky. Izaiášovi 53. kapitole. Vo všeobecnosti však starý zákon jasne neoddeluje dva príchody Krista. Vidí jeden veľký deň, keď príde pán, keď Boh konečne vyrieši hriech, porazí svojich nepriateľov a zhromaždí svoj ľud do kráľovstva pokoja, spravodlivosti a radosti a urobí zem a nebo nové a slávne s Mesiášom vládnúcim na veky až na veky. Ale nebolo jasné, že tento deň pána, príchod kráľovstva, sa uskutoční v dvoch etapách. Poprvé, keď Ježiš príde ako trpiaci služobník, aby odčinil hriech, a po druhé, keď Ježiš príde v nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Mnohé starozákonné proroctvá predpovedajú konečný triumf Ježiša Krista, Jakšu, ktorý nastane pri druhom príchode. Tyto výroky zo Zachariáša, ano, 9. kapitole 12. až 13. v Ámosovi 9. kapitole, takisto v Jeremiášovi 30. kapitole a Joel tiež 3. kapitole. Všetky opisujú Mesiáša prichádzajúce v triumfe. Tieto sú v kontexte pasáži ako Deuteronomium v 30. kapitole 3. verši až 5. a rovnako aj predpovede o čase konečného víťazstva Mesiáša. Ježiš tiež robí priame porovnania so starozákonnými proroctvami pri svojich vlastných tvrdeniach o druhom príchode v Matúšovi 24. kapitole a Markovi 13. kapitole, čo korešponduje s opismi Izajaša 52. kapitole a kapitol 59 až 62. Enoch predpovedal druhý príchod, ktorý vidíme v Jude v 1. kapitole. Áno. A v zjavení 22. kapitole 20. verši, že on opäť prichádza. Ďalšie pasáže sú Hebrejom a Tesaloničanom. Toto je tajomstvo kráľovstva. Príchod kráľovstva s predbežnou. V predbežnom kráľovstve ako. Malom kroku pred konečným naplnením, keď budú všetci nepriatelia porazení a všetok hriech. Satanistická moc, choroba a utrpenie budú navždy preč. Tajomstvo, ako to vyjadruje George Land, je naplnenie bez naplnenia. Naplnenie kráľovstva je tu, ale dokončenie kráľovstva nie je. Dnes možno zažiť mnoho kráľovských požehnaní, mnohé sú vyhradené pre doplnenie a príchod Ježiša. Vlastne toto posolstvo, ano, ktoré vlastne ja tiež uvádzam, ano, a ktoré sa uvádza ako také, že Božie kráľovstvo je prítomné a budúce. Bolo naplnenie, ale nedošlo ešte teda k naplneniu. Toto je záhada kráľovstva a vedie to k dvom krátkým žiadostiam. Jednej ako povzbudenia, druhej k varovaniu. Áno, sú tu vlastne dve aplikácie. Dve aplikácie, že najprv teda varovanie. A že dávajte si pozor na to, aby Boh teraz ukázal rozmery kráľovstva, ktoré si vyhradil na dokončenie. Kráľovstvo je teraz obmedzené svojim rozsahom a vplyvom. A treba si dávať pozor, aby ste si nemysleli, že všetci, ktorí sú vtiahnutí do moci Božieho kráľovstva, sú deťmi kráľovstva. Moc kráľovstva zhromažďuje mnohých. Áno, je to zapísané v Matúšovi 7. kapitole 22. verš. Do svojej siete, ktorí budú nakoniec vyhnaní, pretože milovali uzdravenie, nie svatosť. Milovali moc, nie čistotu. Milovali zázraky, nie Božú vôľu. A potom nakoniec je tu povzbudenie. Kráľovstvo naozaj prišlo. Bezprecedentné naplnenie Božích zámerov je na obzore. Teda na diaľku, ale na dohľad. Král prišiel. Král sa raz a navždy vysporiadal s hriechom obetou seba samého. Král sedí po otcovej pravici a teraz vládne, kým všetci jeho nepriatelia nebudú pod jeho nohami. Kráľova spravodlivosť je už naša vďaka viere a poslušnosti. Kráľov duch už v nás prebýva. Kráľova svetosť sa už v nás rodí. Kráľová radosť a pokoj nám už boli dané. Kráľovo víťazstvo nad Satanom je už naše, keď používame meč ducha, Božie slovo. Kráľová moc svedčí je nám už dostupná. A kráľové dary, dary jeho ducha, sú už teraz dostupné na službu. Teraz môžeme vidieť tajomstvo kráľovstva, prítomné aj budúce. Naplnený, ale nenaplnený, ešte nie celkovo. Poďme najprv hľadať kráľovstvo, aby sme objavili všetko, čím ešte máme byť. Pre spásu stratených hriešnikov a slávu kráľa Ježiša Krista. Ale Boží dedičia v príprave na dedičstvo budúceho kráľovstva, kresťania sú teda teraz podriadení zvrchovanosti a autorite tohto kráľovstva. Ježiš Kristus, vládca tohto prichádzajúceho kráľovstva, je teraz pánom a majstrom kresťanov. Boh riadi životy obrátených kresťanov, ktorí ho dobrovoľne poslúchajú a poslúchajú jeho zákony. Podriadujú sa Božemu kráľovstvu. Jeho kráľovské zvrchovanosti a moci jednotlivo sú súčasťou eklesie, Kristovho tela, ktorému tiež vládne Boh. Rovnako kráľovstvo neprebýva v srdciach ľudí, ako niektorí predpokladajú z Kristových slov, že Božie kráľovstvo je vo vás. Grécke slovo entos, preložené vnútri, sa lepšie prekladá uprostred. Ježiš Kristus nemohol farizeom tu hovoriť, že Božie kráľovstvo je v nich, veď ho chceli zabiť. Ježiš Kristus odpovedal na ich otázku, keď príde Božie kráľovstvo a povedal im, že už je medzi nimi. On ako zástupca toho kráľovstva bol medzi nimi a oni to nedokázali rozpoznať. Namiesto toho, aby im Ježiš Kristus hovoril, že Božie kráľovstvo je niečo v ich srdciach, im hovoril, že sú tak duchovne slepí, že nedokážu rozpoznať samotnú personifikáciu tohto kráľovstva v ňom. Väčšina kresťanov čaká, kedy kráľovstvo príde niekedy v budúcnosti. Pri tom mnohí z nich stoja nečinne a tolerujú zlo. Mnohí sa viac zaujímajú o svoje osobné spasenie, než o národnú spásu. Mnohé sa stali neúspešnými sluhami a hlúpými pannami. Mnohé sú ako semienka, ktoré počujú slovo, ale viac sa starajú o tento svet. Ale nie je nám povedané, aby sme najprv hľadali Božie kráľovstvo? Nie je teológia biblického kráľovstva? Nerobme tú istú chybu, ako urobili naši predkovia, keď všetci odkladali na inokedy v budúcnosti. A takto hovorí Boh o zástupoch hovoriac. Tento ľud hovorí, čas ešte neprišiel. Čas, kedy by sa mal Boží dom znovu postaviť. Áno. Ľudia vo svojej hlúposti a nevdečnosti to odložili na vhodnejší čas, keď budú lepšie usadení. Potom prišlo slovo Božie od proroka Hága, ktorý hovorí, je čas, aby ste bývali vo svojich zakrytých domoch a tento dom by bol pospustošený. Boh ich karha prorokovi, pretože hovoria, že nie je čas. Postavíte si vlastné domy, ale nie je dom Boží. Veľa ste zasiali a priniesli málo. Jete, ale nemáte dosť. Pijete, ale nie ste naplnení alkoholom. Obliekate sa, ale nie teplo. A ten, kto zaplatí niečo predtým, platí za to, aby to dal do vaku z dieravy. Áno, toto je vlastne úryvok z apokryfných kníh. Áno, to není v Biblii, to sú z apokryfných kníh z Hagaja. To znamenalo, že ich snaha bola márna. Takto hovorí Jahve o zástupoch. Zamyslite sa nad svojimi spôsobmi. Sú vyzývaní, aby zvážili, akí neúspešní boli vo svojich civilných zamestnaniach a prácach, čo bolo spôsobené ich zanedbaním stavby chrámu. Choď nahoru, prines drevo a postav dom, a ja sa z toho budem tešiť a budem oslavovaný, poctený, hovorí Boh. Hľadal si veľa a hľa, bolo to málo. Keď si to prinieslo domov, fúkal som naň. Prečo? Hovorí Boh o zástupoch. Kvôli môjmu domu je to plytvanie. A každého človeka zaháňa do jeho vlastného domu. Symbolika je, že čas, o ktorý treba dbať, je teraz. Čas budovať kráľovstvo je teraz. Malo by to byť tvojou prvou prioritou. Matúšovi napríklad je písané v 6. kapitole. Ale najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. Narodili sme sa na tento svet, zhora, aby sme zdedili kráľovstvo. Dostali sme nadvládu a povinnosť budovať kráľovstvo. Dostali sme jasné pokyny, ako spravovať kráľovstvo prostredníctvom Božích prikázaní, štatútov a súdov. Boli sme zasadení ako horčičné semienko, ktoré vyrástlo na najväčší kresťanský národ na zemi, založený pod Bohom Jahvem. Ale nechali sme trne a trne, ktoré boli medzi nami zasadené. Udusiť slovo a stali sme sa neplodnými. Kliatby, ktoré prichádzali a prichádzajú s neposlušnosťou, nás premohli. Zabudli sme, kto sme a čie sme. Tu je stručný obraz toho, čo sa s nami stalo potom, čo sa naši predkovia rozdelili s Bohom po smrti Šalamúna a on nás rozptýlil medzi národy. Ozeášovi napríklad je písané v 2. kapitole a ja ju zasejem k sebe na zemi a zmilujem sa nad ňou, ktorá nezískala milosrdenstvo a poviem tým, ktorí neboli mojim ľuďom, ty si môj ľud a oni povedia, ty si môj Boh. Horčičné semienko, ale väčšina ľudí nevie, kto sú. Izajáši v 42. kapitole. To je slepý, ak nie môj služobník, alebo hluchý, ako môj posol, ktorého som poslal. Kto je slepý ako ten, kto je dokonalý a slepý ako služobník Boží? Ďalej, ale toto je ľud okradnutý a zničený. Všetci sú uväznení v dierach a ukrytí vo väzniciach. Sú na korisť a nikto nevyslobodí. Na korisť a nikto nehovorí. Vráťte ich. Zbav sa, ó Sion, ktorý prebývaš s dcérou Babylonu. Takto hovorí Boh medzi zástupmi. Po sláve pre úctu ma poslám do národov, ktoré vás ničili, lebo kto sa vás dotkne, dotkne sa jablka môjho oka. Áno, to je všetko zapísané v Izaiášovi. Táto krajina, Sion, je Amerika a Amerika je najviac okradnutou, rozmaznanou a vyrabovanou krajinou na svete. Dáva sa mimozemšťanom, áno, mimozemšťanom ako padlým anjelom, kvôli našej neposlušnosti. Áno, takže tuto to máme jasne napísané, že vlastne kto vládne na zemi. Toto Božie kráľovstvo na zemi malo byť ustanovené ako malé semienko. Rovnako ako malé kolónie vznikli a vyrástli do Veľkej Ameriky. Po vzkriesení Ježiša Krista vyrástlo a bolo známe ako kresťanský národ. No neskôr, na konci veku, sa dostalo pod nadvládu Babylonu. Ako Jakšu a Ježiš Kristus vysvetlili v podobenstvo o pšenici, o nešťastí, dobrí aj zlí prebývajú spolu. Micheášovi napríklad máme zapísané, hej, citujem, v ten deň, hovorí Boh, zhromaždím tú hártet a zoberiem tú, ktorá bola vyhnaná a tú, ktorú som ublížil. A urobím z tej, ktorá zastavila, za zvyšok a tú, ktorá bola vyhnaná ďaleko, za silný národ. A Boh bude nad nimi vládnuť na hore Sion od teraz až na veky. A ty, oveža stáda, pevnosť céry Siona, k tebe príde ako prvé panstvo, kráľovstvo príde k cére Jeruzaleme. Prečo teraz kričíš na hlas? Nie je v tebe žiadny král, je to tvoja radca zahynutý, lebo ťa boli ako ženu v pôrode. Amerika je v kríze kvôli mystery Babylon. Tam v Babylone budeme vyslobodení. Zjavenie 18. kapitola je víziou zničenia Babylonu, ktorý vládne celej zemi a Božiemu ľudu podľa predpovedí prorokov. Lebo Boh vložil do ich srdc, aby naplnili jeho vôľu. Súhlasili a dali svoje kráľovstvo zvieraťu, až kým sa nenaplnia Božie slova. Áno, takže tuto to máme jasne napísané, áno. Vložil do ich srdc, teda do srdc tých padlých anielov, teda mimozemšťanov. Áno, aby naplnili Božú vôľu. Áno, aby, no, toto by som povedala, že to je naplnenie vlastne prostredníctvo tých padlých anielov, naplňujú Božú vôľu. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré vládne kráľom zeme. V Danielovi ďalej máme 7. kapitole. Ale svätí najvyšších vezmú kráľovstvo a budú ho vlastniť na veky. A na veky vekov. Potom by som chcel poznať pravdu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých ostatných, nesmierne hrozné, ktorého zuby boli zo železa a nechty z mosaze, ktorý pohltil, rozvil sa na kúsky a stopoval zvyšky nohami. Videl som a ten istý roh viedol vojnu svätým a porazil ich. Pápeži viedli vojnu so svätými počas celej svojej histórie. Zase máme napísané v zjavení 17. kapitole. Títo povedú vojnu baránkovi a baránok ich porazí, lebo on je vládcom panovníkov a kráľom kráľov a tí, ktorí sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. V Danielovi tiež máme zapísané, v 7. kapitole, až kým neprišiel starobylý čas a súd nad svätými najvyšším a prišiel čas, keď svätí ovládli kráľovstvo. Keď boli deti Izraela, svätí poslušní vlastnili kráľovstva na zemi. A zase máme zjavení. A videl som tróny a sadili sa na ne. A súd bol nad nimi daný. A videl som duše tých, ktorí boli sťatí na svedectvo Ježiša a pre Božie slovo. A ktorí neuctievali zviera, ani jeho obraz. Ani neprijali jeho znamenie na čelách. Alebo v ich rukách a žili a vládli s Kristom 1000 rokov. Štvrté Danielovo zviera by vládlo svätým, čo robili Rím a pápeži. Justinián ustanovil nadradenosť rímskeho biskupa nad všetkým ostatným kresťanom v rámci ríše svetskú moc pápežstva, zmenil zákony, novele constitutionum, čo bola nová kodifikácia rímskeho práva. Obdobie vlády pápežov od roku 509 nášho letopočtu až do roku 1789. To znamená 1260 rokov. A ďalej v zjavení je, v 7. kapitole, ale súd bude sedieť a oni mu vezmú panstvo, aby ho pohltil a zničili až do konca. Francouzská revolúcia vzala pánstvu pápežstvo, ale nie samotnému pápežu. Stále tu je. Ďalej máme v zjavení, 12. kapitole. A žene boli dané dve krídla, veľkého orla, aby mohla odletieť do púšte, na svoje miesto, kde je živená na čas a časy a pol času z tváre hada. Teda rasa hadov, to znamená padlých anielov. Toto opisuje ochranu Božieho ľudu v púšti Európy, prijímajúc evanjelium. Exodus máme zase zapísané v 19. kapitole. Videli ste, čo som urobil Egypťanom a ako som vás nosil na orlých krídlach a priviedol som vás k sebe? Ďalej Daniel, 7. kapitole. A kráľovstvo a panstvo a veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú dané ľudu svätých najvyššieho, ktorých kráľovstvo je večné kráľovstvo a všetky panstva budú slúžiť a poslúchať jeho. A on bude vládnuť nad domom Jakuba na veky a jeho kráľovstvo nebude skončené. Kráľovstvo neprichádza s pozorovaním. Ako horčičné semienko, kráľovstvo rastie ako rastlina v záhrade. Trvá to čas. Kráľovstvo ráslo od vzkriesenia cez reformáciu až po založenie Ameriky prorockého Sionu. Príchod nášho Krista, aby si nárokoval jeho kráľovstvu, v ten deň bude okamžitý. Bože kráľovstvo sa nemalo svetu zjaviť okamžite. Je to zapísané v Lukášovi 19. kapitole. Opäť horčičné semienko. Boží vyvolení používajú svoje dary na budovanie kráľovstva. Zostaneme, kým nepríde. Okupy znamená viesť podnikanie. Záležitosť otca. Budovanie kráľovstva. Tí, ktorí nič nerobia, ako muž, ktorý skrýval svoj talent a nič neurobil, robia chybu, keď obvinujú svojho pána z krádeže toho, čo nezasial. V starogotickom nemeckom jazyku Amerika, Amalrik, Himmelreich, doslova znamená kráľovstvo nebeské. Amerike, och, meh, rik, ech. Predpokladá sa, že slovo Amerika pochádza zo starého severského slova Amerike, och, me, rik, ech, ktorého bolo zjavne bežne používané medzi severoatlantickou jachtárskou komunitou približne od začiatku 11. storočia. Ome znamená tam vonku, konečný alebo ultimátny. Rik, písané viacerými spôsobmi v staroseverských rukopisoch ako rik, rig, rege, rike, rikia a reikia. Znamená veľká zem. Kráľovstvo Ríša je to ekvivalent gélického Reich a nemeckého Reich. Putníci boli separatisti. Dnes je to špinavé slovo, ale veľmi biblické. Je to zapísané v 2. Korintianom 6. kapitole. Preto vidíte spomedzi nich a buďte oddelení. Usadili sa tu začiatkom 17. storočia a založili Civil Board Politik. V Mayflower Compact je veľmi jasne uvedené, že tak robili pod Bohom, pričom sa opakovane odvolávali na Boha a kresťanskú vieru počas celej dohody. Kompakt dokonca začína slovami v mene Boha. Žili svoj život podľa Božieho slova a pre nich to bolo skutočne Amerika, kráľovstvo nebeské. Na začiatku 19. storočia boli Spojené štáty americké zázrakom a zázrakom pre celý svet. Náš Boh nás postavil nad všetky ostatné národy zeme. Tak, ako slúbil, že urobí, ak budeme poslušní. Hej, je to zapísané v Deuteronomium 28. kapitolu. Hneď prvý verš. A stane sa, ak budete poctivo počúvať hlas Boží, svojho Boha, aby ste dodržiavali a plnili všetky jeho prikázania, ktoré vám dnes prikazujem, že ja, Boh, tvoj Boh, ťa postaví vysoko nad všetky národy zeme. Boli sme tak požehnaní Bohom a plní síly, slobody a štedrostí, že človek takmer musel prísť do Ameriky a vidieť to, aby tomu uveril. Ľudia majú veci naopak. Myslia si, že musia mať kráľovstvo, aby v ňom mohli byť. Ale písmo učí, že musíme byť kráľovstvom, konať skutky a princípy kráľovstva a dostaneme to, čo nám bolo prislúbené. Marekovi sa píše v 4. kapitole a povedal: Také je Božie kráľovstvo, aby mal človek zasadiť semeno do zeme. a ak bude spať a vstávať deň a noc a semeno má vyrásť a vyrásť a nevie ako. Izajašovi 61. kapitole. Zveriť tým, ktorí smutia v Sione, dať im krásu na popol, olej radosti na smútok, rúcho chváli za ducha ťažoby, aby sa nazývali stromami spravodlivosti zasadeným Boha, aby bol oslavený. Buďte tým, kto zasadzuje semeno. Vykonajte prácu kázania dobrých správ a ohlasovania priateľného roku Boha a venujte sa budovaniu kráľovstva a budeme mať všetko, čo potrebujeme. Matúšovi 6. kapitole. Ale najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Buďte ten, kto hľadá. Hľadá teda, to znamená, že študuje, učí sa a hlása. Koná spravodlivosť, kráča podľa všetkých Božích prikázaní. A dostaneš veci, ktoré ti boli prisľúbené. Takže vidíme, že kráľovstvo je tu. Teraz. Bol vysadený a odvtedy rastie. Trpí násilím a násilníci ho berú silou. Kráľovstvo musí mať krajinu, ľud, zákon a kráľa. Amerika a ostatné biele národy sú tou krajinou. My ostatní, Izraeliti, sme ľudia Božieho prikázania. Zákony a súdy sú zákonom krajiny. A Ježiš Kristus, Jašua, je náš kráľ. Teraz sa vlastne môžeme pozrieť na Dávidov trón a vládu Ježiša Krista. Či vlastne skutočnosť Ježiš či teraz vládne a teda, že Ježiš je teda král. A to je Dávidov trón. Diskusia vlastne o Božom kráľovstve by pravdepodobne nebola úplná bez aspoň zmienky o slube danom Dávidovi ohľadom vlády jeho línie na tróne. Tento sľub je daný Dávidovi v 2. Samuelovej 7. kapitole 16. verši a posilnený v Jeremiášovi 33. kapitole. Taktiež v Lukášovi 1. kapitole je Márii povedané, že dieťa, ktoré porodí, Ježiš bude sedieť na Dávidovom tróne. Davy, ktoré nasledovali Ježiša, sa spočiatku pýtali, či nie je slúbeným dedičom Dávida. Potom ho hlasno vyhlasovali ako takého. Autori Nového zákona jasne chápali Ježiša ako syna Dávida. V skutkoch 2. kapitole Peter odvážne vyhlasuje Ježiša za potomka Dávida, prislúbeného Mesiáša. A v Hebrejom 1. kapitole je vyhlásené, že syn má večný trón. Aj keď oslavujeme Ježiša ako kráľa, musíme uznať, že nie je kráľom podľa spôsobov sveta. Prináša Božú vládu, kde Božie cesty prenikajú našimi cestami. Božie myšlienky sa stávajú našimi myšlienkami. A táto cesta vedie k plnosti života, pokoju na tomto svete a večnému pokoju Božej vláde. Cesta aktívnej lásky, poslušnosti voči Bohu a našim príbuzným je jedinou cestou, ako premeniť náš svet na Božie kráľovstvo. V Žalme napríklad 119. kapitole 165. verši. Veľký pokoj majú tí, ktorí milujú tvoj zákon v tomto živote a nič ich neurazí v ďalšom živote. Slovo preložené ako kráľovstvo je grécke slovo basileia. Vines Complete Exposition Dictionary definuje toto slovo ako predovšetkým abstraktné podstatné meno, označuje suverenitu, kráľovskú moc, pánstvo. Hoci sa často používa vo vzťahu k územiu, nad ktorým panovník vládne, častejšie označuje vládu panovníka. Takže v tomto zmysle Božie kráľovstvo nie je miesto, ale Božia vláda nad jeho trónom, nad jeho ľudom. Trón je už jeho, rovnako ako kňazstvo je teraz jeho. Efežanom 1. kapitole, ktorý vykonal Mesiášovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a postavil ho po svojej pravici na nebeských miestach. Nad všetkým kniežatstvom, mocou, pánstvom a každým menom, ktoré je pomenované nielen v tomto svete ale veku, ale aj v tom, čo príde. A všetko položil pod svoje nohy a dal mu hlavu nad všetkým eklesium. Čo je jeho telo? Naplnenie toho, čo všetko vo všetkom sa naplňa. Všimnite si, že Jakšua je postavený na tróne, ďaleko nad všetkou autoritou, jurisdikciou, silou a panstvom, nielen v tomto veku, ale aj v dobe, ktorý príde. V Žalmoch, 8. kapitole, 6. verši. Ty si mu dal vládnuť nad dielami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Všetká moc na nebi a na zemi, i na zemi mu bola daná. Keď bol vzkriesený z mŕtvych a keď vystúpil na nebesa a bol položený na po pravici Božej, bol vyhlásený alebo vyhlásený za pána a Krista. Pán nebeských zástupov, všetkých anielov tam, král svätých, král králov a pán pánov. Všetko na nebi i na zemi, čo Boh stvoril, je zverené do jeho rúk. Etiópska verzia znie: Všetky diela tvojich rúk, medzi ktorými sú anjeli. Toto je väčšia nadvláda, než akú dostal Adam. Všetko si položil pod jeho nohy, alebo ich podriadiť jemu, ako táto fráza naznačuje, ako je interpretovaná aj v Hebrejom 2. kapitole. Všetko ste podrobili pod jeho nohy, lebo v tom, že všetkých podriadil sebe, nezanechal nič, čo by nebolo pod ním. Ale teraz ešte nevidíme všetko, čo je pod ním. Všetky veci sú anjeli, diabli, zlí ľudia, aj dobrí ľudia, eklesia a všetky tvory zeme, vzduchu a mora, ktorý odišiel do neba a je po pravici Božej. Anjeli a autority a mocnosti sú mu podriadení. V poslednej časti Hebrejom, verš 8, ale teraz ešte nevidíme všetko pod ním. To sa javí ako námietka, ba dokonca rozpor s tým, čo bolo predtým povedané. Čo možno odstrániť pozorovaním, že hoci toto všeobecné podriadenie nevidíme, nevyplýva z toho, že nie je. A hoci ešte nie je viditeľné, ale predsa bude. V Lukášovi 17. kapitole napríklad máme: Božie kráľovstvo neprichádza pozorovaním. Rastie ako horčičné semienko. Ano. Matúšovi, 19. kapitole. Potom odpovedal Peter a povedal mu: Hľa, opustili sme všetkých a nasledovali ťa. Čo teda budeme mať? A Ježiš Kristus odpovedal: Veru hovorím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, keď syn Adamov bude sedieť na tróne svojej slávy, budete tiež sedieť na 12 trónoch a súdiť 12 kmeňov Izraela. Keď syn Adamov bude sedieť na tróne svojej slávy pri obnovení, nie pri vzkriesení mŕtvych, ani pri poslednom súde, ale v tomto novom stave vecí, ktorý sa teraz začal prejavovať s inou tvárou, pretože apoštoli majú v nové poverenie kázať evanjelium celému svetu a sú obdarení mocou zhora na takúto službu. V krátkom čase chodil všade kázať slovo s veľkým úspechom. Aj ty budeš sedieť na 12 trónoch. Je to metaforická fráza, ktorá stanovuje česť, dôstojnosť a autoritu ich úradu a služby, podľa ktorej by mali súdiť 12 kmeňov Izraela. Doktrinálne a prakticky, obvinujúc ich z hriechu ukrižovania Ježiša Krista, odsudzujúc ich za ich neveru a odmietnutie neho, odsudzujúc Boží hnev a najtežšie súdy, ktoré na nich padnú, ako národ za ich hriech a tým, že sa od nich obrátia k rozptýleným Izraelitom, pod ktorým súdom pokračujú dodnes. Prvá Korintianom. Neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak bude svet spoločnosť súdený vami, nie ste hodní súdiť aj tie najmenšie veci. Neviete, že máme súdiť anielov? Koľkých ďalších vecí sa týka tohto života? Ak teda máte súdy o veciach týkajúcich sa tohto života, nechajte ich súdiť tých, ktorí sú najmenej vážení v eklesii. Ježiš bude sudcom rýchlych a mŕtvych. Len on je na to kvalifikovaný. A otec dal všetko súd synovi z Jána, 5. kapitole, 22. verši. Byť sudcom znamená hodnosť, autoritu a moc. Staroveky sudcovia Izraela boli ľuďmi výnimočnej odvahy, vlastníctva, cti a statočnosti. Preto slovo začína označovať menej skutočné uplatnenie právomoci rozhodovať, ako skôr česť pripísanú úradu. A tak ako pozemskí králi majú tých okolo seba dôstojných, s poctami a úradmi, radcov a sudcov, tak Ježiš Kristus hovorí, že jeho apoštoli budú zaujímať rovnaké relatívne postavenie. Lukášovi v 22. kapitole. Aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve. V evanjeliovej dispenzácii a sadnite na tróny, vyjadrujúce veľkú česť a dôstojnosť, ku ktorej boli vychovávaní. V 1. Samueli napríklad máme: On pozdvihuje chudobných z prachu a dvíha žobráka z hnoja, aby ich postavil medzi knižata a dal im trón slávy, lebo stĺpy zeme sú boží a on sa umiestnil celý svet. Apoštoli súdili 12 kmeňov Izraela, doktrinálne aj ministersky. Tieto výrazy sa zdajú byť primárne, použiteľné pre 12 apoštolov a sekundárne pre všetkých Ježišových služobníkov a učeníkov, ktorých duchovné sily, pocty a radosti sú tu vyjadrené obrazne, pokiaľ ide o ich pokrok v kráľovstve milosti i slávy. Všetká moc mu bola daná v nebi i na zemi ako sprostredkovateľ a správca. Bol kráľom už predtým, ale jeho kráľovstvo nie je spozorovaním, ale bol vyhlásený a zjavený ako pán a Kristus. Má všetku moc a autoritu v záležitostiach svojho eklesia a kráľovstva. Vymenúva úrady a úradníkov v nich a oddeluje ľuďom dary, aby ich kvalifikoval. Táto jeho moc siahala až k veciam v nebi, keď mu anjeli podliehali ako duchovné služby, ktoré on posielal. Má moc všetkých darov Ducha Svätým, ktorým kráľom je. Je to zapísané všetko v Matúšovi 28. kapitole. Až do 20. Od 1. až do 20. verši. Boh slúbil, že potomok kráľa Davida bude sedieť na jeho tróne na neurčito. Tým predpovedaným potomkom Ježiš a v nebi teraz vládne ako král Božieho kráľovstva. Toto duchovné kráľovstvo má kráľa v nebi, ale vládnúce kráľovstvo v srdciach na zemi. Ano. Takže to je to znamená, teda, že je to duchovné. Ano. Aby sme teda tomu pochopili. Hej, dúfam, že to, že to dosť jasne ako vysvetľujem. Že, alebo teda, že sa tomu rozumie, tomuto. Neviem. Ja sa ťa chcem spýtať, Janka, máš nejaké otázky k tomuto? Prípadne.
0: Ne, ja to práve poslúcham, že je to veľmi zajímavé. Mm-hmm. Že třeba ja v tom tej souvislosti vidím, takže
1: ano.
0: Klidne no. Môžeš pokračovať.
1: Víš, lebo ako rozprávam tu a niektorí mi síce napíšu, ja si sa odpovedám, hej, ale moc sa nevyjadrujú k týmto veciam a ja by som veľmi rada vedela, že teda ani nikto nevolá teda, hej, že by sa niekto teda spýtal teda aj do relácie. Vieš, lebo ako, teda pre mňa je to jasné, len niektorí tomu nerozumejú. A ja aj čítam hlavne teda, som napríklad v skupine ateizmus versus teda viera, áno, a veľa ľudí ako nerozumie týmto veciam, vieš. Takže ono inak je toto ako dosť jasne to je vysvetľované, je to dopodrobná, každé slovo, jak som to aj hovorila, každá vlastne veta je dopodrobná, špecificky vlastne vysvetľovaná.
0: No práve.
1: No, takže ono to je dosť, ináč je to aj dosť dlhé, hej, ale tak dúfam, že to je zrozumiteľné, no. Teda ako myslím pre druhých, hej. Dobre, takže pokračujem. Dobre, takže toto duchovné teda kráľovstvo má kráľa v nebi, ale vládnuce kráľovstvo v srdciach na zemi. Hej, je to zapísané v Zachariášovi 6. kapitole. A ďalej hovorí, on bude niesť slávu a bude sedieť a vládnuť na svojom tróne, tak bude kňazom na svojom tróne a rada pokoja bude medzi nimi oboma. Jeho kráľovstvom aj kňazstvom. Jeho vláda ako kráľa sa spája s jeho kňazstvom. Podľa systému staré zmluvy boli králi z kmeňa Judska a kňazi z kmeňa Lévy. Ale Zachariáš prorokoval, že Mesiáš spojí kráľovstvo a kňazstvo v jednom a rada pokoja príde od neho, ktorý obsadí obe funkcie. Toto je Melchizedekovo kňazstvo. Ježiš Kristus, Jakšua, je náš veľkňaz. Je ním od svojho ukrižovania, je teraz a navždy bude. Tvoj kráľ k tebe prichádza. Naši predkovia boli svedkami toho, ako ich kráľ jazdil na osle do Jeruzalema. Je to zapísané v Zachariášovi. 9. kapitole. Raduj sa veľmi, dcéra Sionova. Krič, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Je spravodlivý a má spásu. Nízky jazdí na osle a na žrebeti Somára. V Lukášovi ďalej čítame, v 1. kapitole. A hľa, počaté v lone svojom. Prineste syna a budete volať jeho meno Jakšua. Ďalej, bude veľký a bude nazývané synom najvyššieho. A Jahve mu dá trón svojho otca Dávida. Áno, preto, aby... tu chcem zase vysvetliť ohľadne hlavne tých katolíkov, čo majú tú trojicu, že oni si myslia, že teda, že ako Boh je v trojici, ale tu jasne hovorí, že teda, že tu je Boh, teda ako otec, teda Ježiša, Ježiš teda ako kráľ,

aniel uistil Máriu, že Ježiš získa Dávidov trón a že bude vládnuť. Ako sa rozvíjala vtelená služba Ježiša Krista, bola ukázaná blízkosť kráľovstva a predsa žiaľ rovnako ako je odmietnutie zo strany Izraela. Je to zapísané vlastne v 2. Samuelovej, 7. kapitole. A budem jeho otcom a on bude môjim synom. Ak spácha nespravodlivosť, potrestám ho palicou ľudí a pruhmi detí ľudí. Ale moje milosrdenstvo sa od neho neodvratí. Ako som ho vzal od Saula, ktorého som pred tebou uväznil. A tvoj dom a kráľovstvo bude a tvoj dom a kráľovstvo tvoje budú ustanovené na veky pred tebou. Tvoj trón bude ustanovený na veky. Jak čuva, ako Ježiš Kristus je potomkom Dávida, ktorý bol pomazaný, dosadený na trón a dostal všetku moc na nebi i na zemi. Keď koná, koná ako božský a Dávidovský král. Boh bezpodmienečne slúbil Dávidovi, že jeho rodová línia nikdy nezlyhá ani nebude prerušená. Čím zaručil, že Mesiáš sa narodí ako Dávidovo semeno. Áno, je to zapísané zase v Jeremiášovi, 23. kapitole, takisto 33. kapitole. Existujú dve špecifické požiadavky, aby človek mohol dediť Dávidov trón. Musí byť z rodovej línie Dávida. Ďalej, človek musí byť príjemcom božského vymenovania. Ježiš Kristus spĺňa obe požiadavky. Keď Boh oznámil správu o Ježišovom narodení Márii, zjavil Ježišovo božské právo na Dávidov trón. On, Ježiš, bude veľký a bude nazývaný synom najvyššieho. A pán teda Boh mu dá trón Dávida, svojho predka, a bude vládnuť nad domom Jakuba až po veky a jeho kráľovstva a jeho kráľovstvu nebude konca. Navždy je kombinácia, ano, primárnej predložky do alebo od. Ano, teda a on teda vek. Ano, to je ako vysvetlené, hej, že čo je navždy. Je to vek. Áno, navždy je teda vlastne vek. Je to kombinácia teda so slovom vek. V Žalmoch máme 103. kapitole. A Boh pripravil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo vládne všetkým. Ak sa potom vzkriesíš s Kristom, hľadaj to, čo je hore, keď Kristus sedí po pravici Božej. Z toho, čo sme povedali, je toto sčítanie. Máme takého veľkňaza, ktorý je postavený po pravici trónu veličenstva na nebesiach. Ale tento muž, po tom, čo priniesol jednu obeť na hriechy na veky, si sadol na Božú pravicu. Ďalej tu máme máme tu samozrejme odvolávky, potom na písmo samozrejme. Môžem tu dať Ezechiel, 43. kapitole. On, Boh, mi povedal, syn dá Adamov miesto môjho trónu a miesto podrážok mojich nôh, kde budem prebývať uprostred synov Izraela na veky. A moje sveté meno, dom Izraelov, už nebude znesvetený. Ani oni, ani ich králi, ani nič, nečestnosťou, neverou, modloslužobníctvom, ani telami ich kráľov na ich vysokých miestach. Ďalej, Boh vládne, nech ľud hnevá, on sedí na cherubínoch, nech sa zem pohne. Takže Boh vládne, áno. Otázka, ktorú treba položiť, nie je, čo hovoria proroctvá, že Kristus bude sedieť na Davidovom tróne, ale kedy a kde sa mali naplniť. Odpoveď na túto otázku a naplnenie sľubu trónu nájdeme napríklad v Skutkoch 2. kapitole 25. verši až 36. Trónne proroctvá sa naplnili pri Ježišovom Kristovi, Jakšuovom vzkriesení a na nebo vstúpení. Už nečakajú na naplnenie pri jeho druhom príchode. Áno. Peter napríklad hovorí, že pretože Dávid vedel, že mu Boh prisahal, že posadí jedného z Dávidových potomkov na Dávidov trón, preto sa Dávid pozeral dopredu a prorokovali o Kristovom vzkriesení. Áno, máme to všetko zapísané v Skutkoch, 2. kapitole napríklad. Muži a bratia, dovolte mi slobodne vám hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že je mŕtvý aj pochovaný a jeho hrob je s nami až do dnešného dňa.
Keďže teda

0: prorokom a vie, že mu Boh prisahal prísahu na ovocie svojich bedier podľa tela, pozdvihne Krista, aby sedel na svojom tróne. Teda Dávid s trónnym sľubom v mysli nehovoril o druhom príchode Krista, ale o Kristovom skriesení. Práve Kristovo skriesenie a jeho vzostup na Božú pravicu naplňa trónny sľub. Ano, takže aby sme tomu rozumeli, čo to je. Ano. Ježiš bol ustanovený za pána, vládcu, aj Krista, pomazaného kráľa. Ježiš dokázal povedať, sadol som si s otcom na jeho tróne. Áno, je to v zjavení 3. kapitole, 21. verš. Mileniolog rozlišuje medzi Božím trónom a Dávidovým trónom, ale jednoducho sa dá dokázať, že ide o falošné rozlišenie. V paralelných pasážach opisujú presne tú istú udalosť a čítame. V prvom kráľov napríklad. Šalamún sedel na Dávidovom tróne. A Šalamún sedel na tróne pánovom. Hej, to je prvá kronik zase, 29. kapitola. Vidíme teda, že Dávidov trón je pánov trón a nie iný trón. Áno, takže máme tu zase rozlišovacú schopnosť. Toto všetko vlastne čo sú zapísané v biblických veršoch, a to je, a teda v biblických knihách, je to v Jeremiášovi, napríklad Amosovi, Samuelovi a Izaiášovi, tak opisuje vlastne Ameriku, ktorá je prorocký Sion. Práve v Amerike sa izraelské kmene opäť zhromaždili. Bol to náš ľud, Jeruzalém, ku ktorému sa všetky národy zhromaždili. Áno, takže to je všetko zapísané v Biblii. Izaiáš napríklad 2. kapitole, 2. kapitola 3. verš hovorí. A mnohí ľudia pôjdu a povedia, poďte a poďme na horu kráľovstvo Božieho do domu Boha Jakuba. A on nás naučí o svojich cestách a budeme kráčať po jeho cestách, lebo zo Sionu pôjde zákon a slovo Boží z Jeruzalema. Ktorá krajina je hora Božia, hora Jahveho? Kto je rodina Božia? Kto založil svoju krajinu podľa Božích zákonov a učil Božie zákony? A kto je Jeruzalém? Kresťanská Amerika. Amerika je prorocký Sion. My, Izraeliti, sme prorocký Jeruzalém. V starogotickom nemeckom jazyku Amerika, Amalrik, Himmelreich, doslova znamená kráľovstvo nebeské. Reich der Himmel, kráľovstvo nebeské, doslovný preklad z koine grečtiny, áno, a to je Matúšovi napríklad 20. kapitola, prvý verš. Nemecky do angličtiny. Himmelreich, kráľovstvo nebeské. Amerika, kráľovstvo nebeské a Božia krajina. Zodpovedáme každému prorockému znaku, ktorý opisuje Izrael, Jeruzalem, Sion a Božie kráľovstvo na zemi. Napríklad v 1. Timoteovi, 6. kapitola. Dávam ti príkaz pred Bohom, ktorý všetko oživil, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponským Pilátom bol svedkom dobrej spovede. Aby ste toto prikázanie držali bezchybne, neodsúditeľné, až kým sa nezjaví náš Pán Ježiš Kristus, ktorý vo svojich časoch ukáže, kto je požehnaný a jediný vládca, kráľ kráľov a pán pánom. Kto má ale nesmrteľnosť, prebýva vo svetle, ku ktorému sa nikto nemôže priblížiť, ktorého nikto nevidel ani nevidí, ktorému je česť a moc večná. Zjavení 1. kapitole. Je Ježiš opísaný ako vládca kráľov zeme. 1. Timoteovi tiež 6. kapitole hovorí o Ježišovi ako jedinom vládcovi, kráľovi, kráľov, pánom, pánov. Na zemi nie je nikto vyšší ako Ježiš, ale tento král kráľov nás urobil kráľmi a kňazmi svojho Boha a Otca. Tak je Božie kráľovstvo zložené z jeho osobitného národa, ktorý sa sám stal kráľovstvom kráľov a kňazov. Boli sme ustanovení za kráľov a kňazov. Kráľovstvo, kráľovské kňazstvo. Prvom, napríklad tiež hovorí, 1. Petri, 2. kapitola. Dávno pred rokom 70 nášho letopočtu, je to zapísané v Izaiášovi 61. kapitole 6. verši. Navyše nečakáme, že kráľovstvo príde v našej budúcnosti. Čakáme, kým bude kráľovstvo odovzdané Otcovi. To bude posledný deň smrteľného života a začiatok večnej fázy kráľovstva. Áno, aby sme vedeli, že teda smrteľný život, že bude ako prechod do nesmrteľného života, do nesmrteľného tela. Ako. Pesach by sa naplnil v Božom kráľovstve. Ježíš je naša Pesach, ktorý bol za nás obetovaný. Takto sa Pesach naplňa obetou Ježíša Krista. Ak sa praktizuje Večera Pánova, potom prišlo kráľovstvo, lebo v kráľovstve to berieme na novo. Lámanie tohto chleba týmto novým spôsobom začalo v skutko. Takže 120 vlastne a 3000 to bolo vlastne to nové kráľovstve. Teda, že Boh ako vládne. Teraz vlastne mali by sme sa pozrieť, čo je vlastne kingdom, ako hej, a to je teda ako, čo sa týka Biblie. A to je, že vo vašej Biblii, v týchto knihách, ktoré sú v nej obsiahnuté, je záznam skúsenosti ľudí nášho druhu na Zemi. A veľká časť týchto skúseností je v oblasti kontaktu medzi nimi a našim otcom, ktorý s nimi komunikoval. Keď im odhaloval alebo ich inšpiroval, aby pre budúce generácie zaznamenali veci, ktoré chcel, aby vykonali. Tak sa stáva najdôležitejším faktorom pre našu rasu. Adamova rasa. Áno, to znamená teda s božskou DNA. Semeno sľubu na dosiahnutie cieľa Božieho kráľovstva na zemi. Tento cieľ si vyžaduje neustálu komunikáciu s otcom, s našim otcom. A vidíme tu, že práve z tohto dôvodu Boží zámer vyžadoval vyslanie jeho domácnosti, ktorá mala toto duchovné spojenie, tento zdroj komunikácie do fyzického sveta, kde by potom tieto myšlienky o pôsobení všemohúceho Boha priniesli do fyzického sveta. Od začiatku nás učili: príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Veľmi jednoducho, toto kráľovstvo je najdôležitejšia vec, o ktorú by sme sa ako jeho dedičia mohli zaujímať. Je mimoriadne významné a dôležité, aby sme pochopili, že celá táto téma Biblie je založenie tohto kráľovstva a historická genealógia a pozadie od Adamského narodenia až po túto hodinu. Rasy ľudí, ktorú Boh zamýšľal, aby toto kráľovstvo priviedlo k životu. Aby ste pochopili, že táto kniha je venovaná procesu histórie a zjavenia a že je záznamom a histórie vašej rasy. Pochopenie, že ako deti najvyššieho Boha, presadení z neba na zem a teraz ustálení v priebehu času, histórie a osudu, je fakt, ktorý si musíme uvedomiť, aby sme vedeli, čo máme myslieť a čo máme robiť v dnešnom dni, v ktorom teraz žijeme. Je dôležité, aby sme poznali fakty týkajúce sa vzoru kráľovstva, a že nejde len o spiritualizáciu myšlienky správy Jahveho nad myslami a myšlienkami ľudí. Boli sme tu umiestnení, aby sme splnili zodpovedný cieľ Otca a jeho cieľom bolo obsadiť zem. Chcem, aby ste si uvedomili, že keď Boh hovorí o založení kráľovstva, toto kráľovstvo je veľmi doslovné. A kráľovstvo sa týka správy, trónu a oblasti vlády. A bolo zamýšľané, aby sa to tak chápalo. Všetky sľuby a poznanie Boha, ktoré sa týkajú zriadenia jeho kráľovstva na zemi, nemali byť nikdy duchovne odstranené. Teraz je ľahké pochopiť, prečo by mnohí ľudia v našej dobe boli ochotní duchovne ignorovať toľko faktov a sľubov, ako ich vidia opakované od starého zákona po nový. Pretože dnes žijú v mylnej ilúzii, že Židia sú ľudia starého zákona. A ľudia z knihy, ktorým boli zmluvy a sľuby udelené. Pod touto ilúziou a vzhľadom na to, ako sa Židia správali ku Kristovi a akí zlí boli počas celej histórie svojich generácií, nedokážu toto kráľovstvo na zemi vmestiť do Biblie. A preto chcú odstrániť fyzickú časť opakujúceho kráľovstva, ktorá by bola spätá s týmito ľuďmi. Do istej miery môžeme pochopiť a oceniť ich dilemu. Pretože keď človek pozná pozadie tejto knihy, antropológiu tejto zeme a históriu Adamovského rodu, potom objaví mohutné pravdy, z ktorých niektoré z nich sú veľkými tajomstvami, ktoré sa vám teraz odhalujú. Prečo? Pretože Boh rozhodol, že v týchto posledných dňoch sa poznanie zvýši a tajné veci budú odhalené. Vlastně, na místě, kde si byl povolaný jako nežid, nepřítel bude známý, že jste dětmi živého Boha a jste jako piesok na morskom pobřeží a hvězdy nebies. Je to zapísané v Ozeášovi v 1. kapitole, 10. verši. Apoštol Pavol, keď rozprával o obnove mysle, povedal toto, že máme být formovaní podle způsobu, akým rozmýšľa svět, ale že máme být premenení obnovou našich myslí. Teda som sa pomýlila, že nemáme být formovaní podle způsobu, akým rozmýšľa svět, teda tento systém, ale že máme být premenení obnovou našich myslí. A v Rímanom 12. kapitole 2. verš. Dôvod, prečo nesmíš myslieť ako svetový poriadok, je ten, že nie si jeho súčasťou. Nenarodili ste sa ako súčasť tohto svetového poriadku, pretože ste sa narodili ako prenos nebeských detí na zem. Boli sme sem poslaní, aby sme priniesli kráľovstvo z neba na zem. A práve to tu robíme teraz. To je dôvod, prečo sme tu. Priviesť realitu kráľovstva, najvyššieho Boha. Keďže ste semenom kráľovstva, potomkom najvyššieho Boha, táto Biblia sa k nám vzťahuje a proroctvá, poznanie a sľuby sa vás týkajú. A nakoniec je rozvoj všetkých národov sveta závislý od činnosti detí kráľovstva. Keď vykonávajú plán, prejavmi prítomnosti najvyššieho Boha, keď tento program nesú ďalej po zemi. Tak ti hovorím, že kráľovstvo je skutočné. Teraz, keď Ježiš hovoril o tom kráľovstve, on hovoril o tom, že konečné založenie tohto kráľovstva so všetkou tou slávou a mocou budú naplnené v hodine jeho návratu. Tak, čo máš robiť zatiaľ? Ježiš poukazuje na to, že jeho služobníci nevedia presný moment, kedy sa vráti, ale on im hovorí určité veci. Napríklad, požehnaní sú tí služobníci, ktorých pán, keď príde, nájde, ako ich strážia, vykonávajú jeho pokyny a robia to, čo im on prikázal. Sledovali, očakávali a očakávali návrat svojho pána. Preto on povedal, buďte pripravení na toto stelesnenie Boha v tele, lebo on príde v hodine, keď nebudete myslieť. Teraz upozorňujem vás, že už v tomto vyhlásení v Lukášovi 19. kapitole máte dané určité pokyny. Povedal, že keď pán kráľovstva odíde, vráti sa a ovládne kráľovstvo. A povedal tým, ktorí sú jeho domácnosť. Zostaňte, kým neprídem. Vyhľadaj slovo okupovať v slovníku a znamená to, aby si ho prevzal. Takže vám Boh povedal ako ľudu, rase, cirkvi, členom jeho domácnosti. A poslušný jeho pokynom povedali ti, aby si ovládol zem, kým sa nevrátim. Áno, teda nevrátim sa, teda ako Ježiš Kristus, áno. Teraz urobili sme celkom dobrý začiatok v nasledovaní jeho pokynov a skutočne sme obsadili a dosiahli veľký pokrok. Ale teraz pod týmto svetovým programom, pod OSN, New Deal, New Frontier a všetkými týmito svetovými plánovačmi tento program a pokrok vracame. Dnes nám hovoria, že sme urobili chybu a že musíme opustiť všetky oblasti rozvoja, ktoré sme začali a nechať svetových plánovačov prevziať ich pohanskú vládu. Táto OSN je presne to, pred čím nás Ján varoval v zjavení. Toto je svetová vláda, ktorá spája svetlo a tmu, chrám Boha a chrámy modiel. Toto je vláda, ktorá vám berie slobodu a moc, pretože ste v menšine a prehlasovaní satanovými deťmi a tými, ktorých ovplyvňujú. Ježiš jednoho dňa povedal niektorým svojim kritikom. Ako je možné, že hovorí, že Mesiáš je syn Dávida, ale v Dávidovej dobe ho nazývali pánom a Bohom? No to nevedeli odpovedať. Lebo Mesiáš bol synom Dávida a bol práve tým Jahvem, z ktorého línie pochádza Dávidova línia. Toto bol zázrak, ktorému nerozumeli. Významné mimo celého pozadia proroctva bolo uznanie, že Božie kráľovstvo bolo zoslané z neba na zem. Najprv poslal dolu deti, ktoré boli jeho dedičmi a ktoré tvorili štruktúru jeho vlády. Potom ustanovil trón a nazval ho svojim trónom a potom on slúbil, že ten trón vezme a bude bývať medzi svojim ľuďom, a bude ho zdieľať s národmi, ktoré sú jeho domom po celom svete. Dnes kresťan nemôže plniť svoje povinnosti, pokiaľ nepracuje pre tých, teda kto podporuje a rozmýšľa o svojom vzťahu k tomuto zámeru Božieho diela, ktorým je založenie tohto kráľovstva na zemi. A teraz hovoríš, ale všetko, čo musíme urobiť, je rozpoznať Krista. No, každý, kto nepozná jeho otca, je v smutnom stave. Jedna z prvých vecí, ktoré musí kresťan vedieť, je, kto je Boh a kto ste vy. Druhá vec je zistiť, čo tu robíte. Ak ťa otec poslal urobiť určitú vec, mal by si zistiť, na čo ťa poslal. Bol si sem poslaný, aby si ovládol svet, priniesol spravodlivosť a vládu. A teraz poviete si, čo ak svet nepríjme konverziu. No mali by dostať administratívu, či už konverziu príjmu alebo nie. A teraz vo svojich podobenstvách povedal, že v tomto kráľovstve sú občania, ktorí nechcú, aby nimi vládol pán. Teda nie, že teda občania, ale teda živí ľudia a živé bytosti, ktorí teda nechcú, aby nad nimi vládol pán. A dnes, žiaľ, tu v Spojených štátoch, teda aj všade vo svete, aj v Európe, trpíme takzvanými občanmi, ktorí nechcú, aby nad nimi vládol Ježiš Kristus. Jedného dňa sa naučíme, ako ich deportovať. Hej, to povedal vlastne Wesley Swift. To bol kazateľ. Pavol tiež vyjadruje, ako kráľovstvo pokračuje až do konca, kde hovorí. A potom príde koniec, keď on vydá kráľovstvo Bohu, dokonca otcovi, keď zloží všetku vládu, všetku moc, áno, a takže kráľovstvo pokračuje až do konca veku. Evangelium, ktoré Pavol vyhlasuje o Ježišovej smrti a zmrtvých staní, sa v kontexte vzťahuje aj na toto kráľovstvo. V Jánovi máme tiež zapísané v 18. kapitole. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš tu hovorí, že jeho kráľovstvo nie je ako z tohto sveta. Hej, teda nie je ako kosmos, rád Ríma. Áno, to je tiež z kazateľa, to hovorí Kennedy. Hej, to je kazateľ Kennedy. Ale Ježiš myslí, že všetky svetové kráľovstva nie sú podľa jeho usporiadania, jeho vládneho systému ani spoločenského konštruktu. Veď systém nie je kingdom systém. Svet je vlastne kosmos. Áno? Áno. Čo znamená usporiadané usporiadanie, teda dekoráciu. Ústava, poriadok, vláda, systém, spoločnosť. Znamená to tiež svet, ale často je lepšie slovo a pochopenie spoločnosť. Konkrétne adamická spoločnosť a systém vytvorený Bohom. Napríklad Jánovi máme v 3. kapitole. Lebo Boh tak miloval svet, teda ako kosmos, že dal svojho jednorodeného syna, aby ten, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Miloval Boh svet, alebo miloval svoju adamovskú spoločnosť? Ak ste povedali svet, prečo potom v Jánovi sa učí nemilovať svet? Áno, v 1. Jány je v 2. kapitola nemiluj svet ako kosmos, ani veci, ktoré sú na svete. Ak niekto miluje svet, ako teda kosmos, alebo ak miluje niekto teda kosmos, láska otca v ňom nie je. Áno, ste svetlom sveta. Mesto, ktoré stojí na kopci, sa nedá skryť. Áno, to je v Matúšovi zase, 5. kapitole. To môže znamenať celý svet, ale v kontexte je to spoločnosť. Mesto je symbolom Jeruzalema, ktorý symbolizuje kresťanských Izraelitov. Kopec symbolizuje malý národ s malou mocou alebo postavením. Svetlo je symbolom Božieho zákona a slova. Ja ešte tu môžem dodať, že napríklad aj v španielčine sa povie, že ako todo mundo, akože všetci, a to sa nemyslí, teda tiež sa to myslí na spoločnosť, ale mundo je napríklad svet. Áno, takže je to tiež niečo podobné. V Markovi napríklad v 16. kapitole, 15. verši, a povedal im, choďte do celého sveta a každé evanjelium každému stvoreniu. Myslel Ježiš celý svet a každú rasu alebo všetky adamovské spoločnosti? Ak ste povedali celý svet, prečo Ježiš povedal, nechoďte na cestu národov a do žiadného mesta Samaritánov nevstupujte, ale radšej choďte k strateným ovciam domu Izraela. Mnohé použitia kosmosu sa vzťahujú na spoločnosť alebo systém, nie na celý svet. Svet je tiež napríklad aion, áno, teda aheon, tak sa to vlastne vyslovuje aheon, čo znamená vek v období času. Matúšovi máme napríklad 13. kapitole. Tak to bude na konci sveta. Anjeli vidú, otrhnú zlých od spravodlivých, hodia ich do ohnivé pece. Bude nárek a škrípanie zubami. Svet je tiež napríklad oikoumen, čo znamená obýva na zem, svet. V slovníku biblické symboliky sa uvádza, že Božie kráľovstvo je Božia vláda nad zemou. Ano? Takže to neznám, takže to tam nemôže to byť fyzické, ale je to Božia vláda nad zemou. Hoci Božie kráľovstvo je na zemi od svojho vzniku na Sinaji, nebude plne fungovať v súlade s Božou vôľou, kým kráľ nepríde vládnuť svojmu ľudu. V tomto čase je kráľovstvo vážne rozdelené, pretože násilní uzurpátori obliehajú tých, ktorí sa snažia udržať Božie slovo neporušené. Preto kresťania, keď hovoria o Božom kráľovstve, zvyčajne používajú tento výraz. Keď hovoria o spojenom kráľovstve pod Ježišom Kristom. Kráľovstvo nebeské je pánstvom Boha. Jedinečný výraz kráľovstvo nebeské sa vyskytuje iba v Matúšovi a v ostatných evaneliách je prekladaný ako Božie kráľovstvo. Keďže ide o paralelné pasáže, je zrejme, že sú identické. Biblia jasne učí, že Božie kráľovstvo je tu na zemi a nie na nebesiach. Kráľovstvo existuje, keď existuje král, územie a podaný. Preto, keďže náš kráľ Ježiš existuje, vlastní zem a je nasledovaný svojimi podanými tu na zemi. Jeho kráľovstvo je momentálne s nami. Milenialisti zjavne úplne nechápu, čo kráľovstvo vlastne je. Mnohí z nich veria, že je to niečo budúce a fyzické miesto alebo územie. Áno, napríklad je tu aj z poznámky napríklad. Je dôležité začať uvažovať a chápať, že kráľovstvo je vláda, nie ríša alebo územie. Možno je pravda, že slovami Božie kráľovstvo náš Pán Ježiš Kristus nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už jednotlivcov, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo príjmajú, alebo stav, do ktorého vstupujú. Zároveň celá história rastu myšlienky kráľovstva prirodzene viedla k viere, že Božie kráľovstvo, o ktorom učil Ježiš Kristus, sa prejaví a naplní v spoločnosti. Mnohé tajomstvá kráľovstva boli naplnené, ale ešte neboli naplnené. Áno, takže niečo bolo naplnené, ale nie ešte všetko. Jeho kráľovstvo je viditeľne zastúpené v jeho povolanom ľude. A ľud je kráľovstvom nebeským, pokiaľ sme už prišli a pripravujeme sa na kráľovstvo, aké má prísť plné sláve. Eklesia je telo ľudí, ktorí žijú v podmienkach, do ktorých boli povolaní. Je to stav. Je to stav mysle. Znamená to, že Kristus vládne a keď odpoviete na výzvu, ste zahrnutí do jeho vlády. Nie v budúcnosti, ale teraz. Ak poslúchate evanjelium a kráčate po jeho ceste, po ceste Božej. Je správne slovo kráľovstvo alebo inak kráľovstvo? Učí písmo o Božom kráľovstve alebo učí o inom Božom kráľovstve? Kráľovstvo je fyzické miesto s fyzickými hranicami, mesto, národ a podobne. Avšak kráľovská moc nie je fyzická. Je to podmienka, koncept, stav mysle. Keby Ježiš naozaj učil o kráľovstve, určite by nepovedal, že prichádza bez pozorovania. Kráľovstva sú fyzické, pozorovateľné a hmatateľné. Avšak kráľovstvo nie je fyzické ani pozorovateľné. Skôr je to koncept, podmienka, stav bytia a stav mysle. Hebrejské slova, ktoré sa zvyčajne prekladajú ako kráľovstvo, sú napríklad malkut, čo znamená kráľovská rodina, kráľovská moc, vláda, pánstvo. A súvisí to teda so slovom vládnuť. Takisto je to mamlakach, ako teda hebrejčina z hebrejského slova, čo znamená pánstvo, vláda, suverenita. Súvisiace tiež vlastne ako vládnuť. Teda so slovom vládnuť. Preklady mali byť vláda alebo kráľovstvo. Hej, takže to je zase zle preložené. Fráza Božie kráľovstvo sa v Novom zákone objavujú až 70 krát. Neobjavuje sa v Starom zákone. To ďalej ukazuje, že Božie kráľovstvo nie je kus nehnuteľnosti, ale stav a duševný stav, teda stav mysle. V Novom zákone je král. Basileus. Bas il jojc. v gréčtině. Královstvo je jako basileia, bas, il, ach. A správně znamená tiež královstvo. Alebo vládu, nie jako také královstvo. Ani treba si to mýliť so skutočným královstvom, ale skôr s právom alebo autoritou vládnuť nad královstvom. Královská moc a důstojnost udělená křesťanským Izraelitům vládnoucím s Ježíšem Kristem tím, že žijí podle něho. Ano. Keď se pozriete na slovo basileia, všimnite si, že má koncovku a príponu ia. Grecké slovo s príponou ia zvyčajně označují stav bytia. Stav, jako v anglických slovách, abstencia, například amnézia, mánia, nespavost, eufória, fobia a tak dále. Inými slovami, basileia je stav alebo situácia vlády krála a v širšom zmysle naznačuje aj počet ľudí zapojených do tejto vlády. Takže kráľovstvo alebo vláda, ako podmienka ani fyzická sféra, označuje kvalifikáciu v mysliach národa. Jeho hranice sa nemerajú fyzickými hranicami, ale vierou v mysle a srdcia jeho ľudu. Jeho kráľovská moc existuje všade tam, kde jeho ľud uctieva ako kráľa. Basileia, príponka ako ia, znamená vládnuť. Nie kráľovstvo. Keď čítate slova Božie kráľovstvo v King James, ako v Biblii, ako King James, v anglickej Biblii, teda King James, malo by byť preložené ako Božia vláda, Kristova vláda ustanovená Bohom. Alebo Božie kráľovstvo. Tí, ktorí príjmajú a nasledujú vládu, kráľovskú vládu Ježíša Krista, sú doslova súčasťou jeho vlády. Teda jeho basileia. Nie len ako v vláde, v skutočnosti stelesňujú vládu Mesiáša. Sú duchovnými kameňmi, stavebnými blokmi duchovného Božieho chrámu a sú novým Jeruzalemom. Je to zo Zjavení 21. kapitoly. Takže to, čo vlastne anglická Biblia King James nazýva Božie kráľovstvo, je v skutočnosti Božia vláda. V novom V zmluvnom veku kráľovstvo vláda označuje skutočnosť, že Kristus, Ježiš Kristus Jahšua, vládne a že sme zahrnutí do jeho vlády. Jeho vláda sa nevzťahuje na nehnuteľnosti ani územie. Celý svet je jeho územie. Ježiš Kristus, Jahšua vláda neprišla pozorovaním, fyzickým dodržiavaním. Skôr to prišlo ako duchovný stav v srdciach a mysliach tých, ktorí v neho verili a ktorí teda v neho veria. To je jeho kráľovská moc. Existuje, on je náš vládnúci král. Práve teraz existuje, on vládne, odkedy nastúpil na svoj trón. Ako je zaznamenané v Matúšovi 28. kapitole 18. verši a skutkoch apoštolov. Kapitoly 1 až 2. Kráľovstvo je jadrom poverenia, ktoré Boh dal Adamovi. Je mu udelená vláda nad všetkým živočíšnym životom na zemi. Z Genesis 1. kapitole 26. verš. Je mu povedané, že má mať mnoho detí, aby podmanil zem a prevzal nad ňou vládu. Dostáva kontrolu nad všetkým rastlinným životom a opäť nad každým zvieraťom na zemi. Stručne povedané, Adam má vládnuť celému svetu ako podriadený král pod Bohom, pravý král nad všetkým. Má rozšíriť Božiu moc mimo hranic rajskej záhrady, aby sa rozvetvila až do najvzdialenejších kútov stvorenia. Rastie ako horčičné semienko. S povolaním Abrama v Genesis 12. kapitole vidíme obnovený záväzok Boha vládnuť celému svetu prostredníctvom svojich zvolených prostriedkov. Tentoraz nie len cez jedného človeka ako Adama, ale cez kráľov. Áno, co je z Genesis 17. kapitole. Ktorí budú vládnuť veľkému národu. Boh by Adama hojne požehnal a urobil z neho cez jeho potomkov veľký národ, ktorý Boh požehná, aby oni mohli byť požehnaním pre všetky rodiny zeme. V Genesis 17. kapitole, 4. verši a 6. je mandát Dominia, pôvodne daný Adamovi, obnovený s Abrahamom, teraz nazývaným Abrahamom. S abrahamovským slovom je pripravená pôda pre budúcu úlohu Izraela ako Božieho nového syna. Izrael bude prostrednícom svojich kráľov požehnaním pre všetky národy, keďže Božia vláda sa rozprestiera po celej zemi. Izrael je spasený v exóde, aby sa stal kráľovstvom kňazov a svätým národom. A dostal úlohu šíriť Božú slávu do každého kúta planéty, teda do každého kúta zeme. Ako hovorí Izaiáš, Izrael má byť svetlom pre národy. V zmysle jasného majáka umiestneného na hore, ktorý ukazuje národom cestu spásy, cestu k Sionu. Áno, sú všetko zapísané, napríklad Exodus 19. kapitola, Izaiáš 60. kapitola, Izaiáš taktiež 42. kapitola. Takže tuto môžem vlastne teraz ukončiť. Áno, vlastne túto zase našu ďalšiu rozpravu z toho milenializmu. Budem pokračovať zase na budúce. Áno, a tu sme si teda povedali, že je to stav mysle. Áno, Božie kráľovstvo teda je stav mysle, teda žiadne teda milénium. Áno, ale je to v podstate to Božie kráľovstvo a je to stav mysle. Áno, podľa Božích zákonov. Áno, jak by som to povedala v skratke. Takže tak vlastne, zatiaľ sa teda lúčim, áno, a teda ďakujem aj tým, ktorí ešte ma počúvajú, teda, alebo ma počúvajú a teda ma aj písali e-mailom, tiež sa pýtali na veľa vecí. Takže snažím sa teda to vysvetliť, áno, ale ja to budem vysvetľovať samozrejme všetko v relácii, samozrejme hlavne teda aj o tom Satanovi a ešte je tu veľa iných vecí. Dobre, takže sa lúčim a prajem príjemnú nedelu. Alebo príjemný zbytok nedele a všetko dobré do budúceho týždňa a teda do zajtrajšieho pondelka. A ďakujem
1: Dobrou
0: teda aj
1: noc. Uvidíme.
0: ďakujem aj Janke. Neviem, či Janka ešte
1: Děvčata.
0: máš nějaký dotaz? Neviem.
1: Ne, ne, ne, už je hodně hodin, takže třeba příště.
0: No, ty si už asi aj zaspávala, že?
1: Ne, poslouchám.
0: A ďakujem teda aj Martinovi, ano, takže na budúce sa zase vidíme, počujeme a neviem, čo ešte.
2: Tak. Děkuji tedy Simonce. Zdravíme na Molorku, i když vlastně vedle, že ano, zase. Tak a samozřejmě i Jany. Děvčata, ať se vám ty nožky zde uzdravují, čím dál tím více. A protože
0: No
2: jste,
0: vidíš, a
2: teď
0: nám se
2: jsem to
0: to
2: chtěl
0: stalo
2: říct, že jste
0: obidvou.
2: byli obě postiženy.
0: No vidíš to, a to ja neviem, čo to je, a to je nejaká, akože tiež nejaká si vyššia moc, alebo čo, neviem, no. Niečo sa. Tebe sa to stalo na ktorej nohe, na pravej či na ľavej? Teraz som zabudla.
1: Napravé.
0: Na pravej, mne na ľavej, no vidíš to.
2: No, dobře, dobře, dobře. Stiky
0: No.
2: neuhni. Takže dámy a pánové, děkuji děvčatům, děkuji i vám za sledování, za šíření, za sdílení, za poznámky, za pochvaly, za pokárání, zkrátka za každou zpětnou vazbu. Simča určitě připraví i nějaké připomínky tady do archivu, že ano? Když tam bude mít nějaké věci k tomu připsat, tak samozřejmě to tam pak sledujte, protože to tam přibyde jakoby ty komentáře, nebo jak se tomu nadává, teď nevím. Jo, komentáře, takže asi tak. Tak dobře, děkujeme, mějte se krásně a dobrou, dobrou, dobrou noc a čeká nás zase nový pracovní týden. Takže ať jsme čilí všici, mějte se krásně ještě jednou a děkovačka tady na konec, která nebyla po zpravodajství. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Hlavně, měli by je soudit ty očkovaný. Ne žádný nezávislý soudy. Očkovaný, aby soudili tady ty zločince. Protože jim zničili životy. Protože nás neočkovaný probudili, že tomu systému nemůžeme věřit. No, takže ty právě ty očkovaný by měli bojovat, spojit se a bojovat proti ním a proti všem, co tady to svinstvo jako tady i propagovali. To se týká novinářů, ale mě politici. Jo. To jsou ty největší zmetci v téhle hře. Protože tady ta hra byla rozjeta celosvětově. Takže hlavně ty očkovaný, ať se spojují. A na druhou stranu, jestli píšou neočkovaný, takový zhovadilosti, že si za to můžou očkovaný sami, na jednu stranu mají pravdu, ale na druhou stranu oni mají být nad věcí, protože tady probíhala obrovská manipulace s lidma. Jo? A ten strach lidí, prostě ne každý ustojí ten strach o sobě a nechá se prostě zmanipulovat. Já se taky ptám spoustu lidí, proč to udělali. Já jsem chtěl jít do hospody, jo. Ten zase, já jsem chtěl mít klid doma. Jo? A tak já se taky těch lidí ptá, co je k tomu sakra vedlo. Takže těch, samozřejmě, ale všechno zase, jak říkám, bylo založené pouze na psychologii, aby člověk byl ten, jakože, že je ten provinilec.
5: Ano, takže, ano.
6: Tak, já bych teda s dovolením uzavřel okruh, jenom bych reagoval na to, ta babička, děti, tak já teďka si uvědomuji, že znám takový 4 základní skupiny lidí, proč se nechali naočkovat. První je ta, jak říkal Mára. Mladí borci chodí do hospody prostě chlastat pivo a dívat se na fotbal v televizi, na hokej, jo? Takže ti se nechali kvůli hospodě. Další teda už střední generace, taky znám několik chlápků, kteří se nechali naočkovat, aby mohli navštívit babičku někde v domově důchodců, dejme tomu, jo? I to je špatně. Další skupinka lidí jsou ti, kteří to udělali tajně. Tajně, aby to nikdo nevěděl, protože nevěděli, co by na to lidi řekli a až pak třeba později se ukázalo, že se šli nechat naočkovat. A jsou to i v partnerství, jo, solitéři, buď on nebo ona. No a další taková skupinka jsou lidi, kteří tomu skutečně uvěřili a šli tam s čistým jako vědomím, že jim to pomůže. No, ale jakoby všechno je prostě blbě. Všechno je založené na tím obrovském strachu, který oni na nás vyvinuli a vyvíjejí pořád. Jo, to je znatelný. Ten strach je cítit, jak oni tlačí v médiích, všude možně.
4: Jenomže čím více tlačí, tím víc
6: probouzí.
4: Si myslím, že ten Matrix se víc rozpadá, ano. Protože tady už vzniká obrovský protitlak
6: ano.
4: Těch lidí. A tady už není jen takový, že vyhlásí něco v televizi a zítra masky. No dneska a no zítra už žádný masky nikdo jen tak nosit nebude.
6: Jo, vidívám,
4: a lidi rychle zametou s těma, kdo by to chtěl zavádět. Už jako pak fyzicky. Jako. Jo? Nemyslím ty neprobuzený, ty prostě si ty masky nasadějí, když jim řeknou v televizi bláboli. Že? Ale ty lidi, kteří se nechali zlomit, tak teď to budou velice, budou reagovat mnohem tvrději proti těm, co by to chtěli prosazovat. A už jim to tak lehce neprojde.
6: Potkávám mě teď solitéry, že paní vyjde z obchodňáku, nasadí si roušku, sedne na kolo a jede. Jo? Ale to jsou fakt jako solitéři, který nemají jaksi ponětí, jo, o tom, co se děje. Ale to je každého cesta. Jo? Takže já tady mám další otázečku, ale Juraj na ní už z části odpověděl, v čem nejvíc může pomoct tvá kniha čtenářům? Třeba si ještě něco vybavíš, co je tam zajímavého?
5: Mám něco, vďaka Márovi, má napadlo, co jsem ještě nepovedal. A to je právě jako hovor, lebo tak to teraz trošku mi akurát lepší. Ono z takého toho normálného pohledu člověka Já s Márom souhlasím na 100%. To, co jsem povedal, tohle byla vsouka na také nějaké vysvětlení určitých pohledů. Ale pointa je v tom, že hovorí, čo hovorí Mára, je přesně tak, ako to vraví, lebo je to len na nás. A i ta škola, hej, tie deti môžeme zobrať. Ale teraz, čo chcem povedať, čo tá kniha vlastne tomu človeku prinesie, je to, že práve táto kniha, v nej ten čitateľ proste zistí, čo mám ja skúsenosti s ľudí, čo to už tú knihu aj čítali, hej, ako taký trošku, keď to kontrolovali, tak vlastne ona umožní človeku práve dospieť do toho štádia fungovania a vnímania sveta, ako hovorí Mára. Že proste to sa toho, od toho celého oprostia a zrazu prestanú mať strach. Pretože pochopia. To celé nejako precítia. Čiže tá kniha proste zase, no, tá kniha proste, ako povedali aj pani vydavateľka Jevka Čulňová z Stigmis povedala, že keď tú knihu čítala, keď robila tú korektúru jazykovú, že u tej knihy sa dá buď len plakať, alebo nadávať. Nedá sa čítať bez emócií. Čo je super, lebo o tomto dielo je, vtedy je dielo umelecké. A práve to čistí. Čiže ľudia, keď to prečítajú, tak práve im to pomôže dojsť do toho štádia, že tu sú predsa oveľa dôležitejšie nejaké vnútorné hodnoty toho človeka, ako nejaké vymýšľanie nejakého politika alebo lekára, ktorý proste zradil všetko, hej? Sám sa neočkuje a iný zaočkuje a úplne kľudne kvôli peniazom proste pichá do každého tieto vakcíny. A to je tá ďalšia pridaná hodnota, lebo mu to pomôže proste pochopiť tie rôzne smery a tie, to jeho vedomie alebo to jeho skús, vedomosť nasmerujú týmto smerom, aby uvažoval takto. To som ešte chcel doplniť. Že proste pomôžu ľuďom viac sa stať takými ľuďmi normálnejšími, ťažšie manipulovateľnými, lebo im to proste pootvára všetky tie možné dvere, tak sa hovorí v hlave. Aj práve vďaka tým právnickým súkam. A hlavne tie právnické vety, alebo tie časti, ktoré tiež sú pekne spracované v príbehu, tak lebo čo je najsmutnejšie, čo bolo pre mňa najsmutnejšie, v podstate všetko bolo porušenie zákona, hej, čo sa tu dialo. Takže to v tej knihe krásne pochopia a vtedy si uvedomia, čo si povedal ty, Máro, že proste ne, neexistuje a bodka. A keď bude treba, tak proste ideme a budeme robiť, čo treba. To som chcel povedať.
4: Čiže hruba cíl.
5: Áno, doslova do písmena nechcem takože nabádať nikoho, ale tak to proste je, lebo treba momentálne ja, keďže som vlastne aj v stave, že no potom to prebereme v ďalších otázkach, keď nejaké budú a keď nie, tak doplním. Áno, ako si povedal, že len som chcel zdôrazniť to, že aby zase nemali diváci pocit, že nejako som čo si chcel povedať v oči. Nie. Plne súhlasím a takto to proste je. A vo finále vás kniha dostane tam, ako je Mára teraz. A vďaka tomuto stavu, čo mám teraz, ja tiež prežívam, lebo ja už som tiež v inom režime, len niektoré veci musím nejako povedať, lebo to treba. Ďakujem, môžeme ísť ďalej.
6: Tak, Juraj, tady je taková trošku odlehčená otázečka. A co bude dál, jakým aktivitám se chystáš věnovat po vydání tvé knihy?
5: A ďakujem, dobrá otázka. No, ako som spomenul, táto kniha je prvý diel, v podstate, ktorý je o nejakom tom príbehu a potom už chystám, mám už porovné poznámky, druhý diel, kde proste budem hovoriť o tom, čo ako mi pomáha, čo robím, čo som robil, čo som bral, čo som cvičil, proste riešenie, hej, tam dá. A tá moja snaha, to, čo bude po knihe, je vlastne to, že ja by som chcel, mám v pláne proste pomáhať tým ľuďom, ktorí to budú chcieť a hlavne tí, ktorí prechádzajú takýmto peklom ako ja a pomôcť im proste získať to know-how, tie vedomosti a skúsenosti z toho, čo viem. To je dominantne to Irujido a Qigong, ktoré proste sú pre mňa, ako aj v knihe pochopia, alfa omega a plus samozrejme ďalšie veci, ale ten základ je v tomto, lebo v tomto vidím veľkú pridanú hodnotu a už som to aj vlastne na pár ľuďoch vyskúšal, čo sa som v kontakte a funguje im to. Myslím, že akože aj im, nielen mne. A hlavne je to niečo, čo je... Ako? A je to hlavne niečo, čo som vlastne... To som ešte nepovedal tedy v úvode, že kto je Juraj Orsák. Ja som kedysi práve ako tieto cvičenia, ktoré ma teraz zachraňujú, ja robím od 15 rokov v podstate. A pointa je v tom, že teraz sa ukázalo, že malo zmysel investovať 45 rokov života, skúseností do týchto vecí, ktoré ma z toho dostávajú. Takže to potom je proste pomoc ostatným ľuďom s tým, aby boli zdraví a proste mohli fungovať a mali svoje telo a mysl pod kontrolou a bol nezávislý od nejakých liekov, u nejakých chemikálií a týchto blbostí.
6: Juraj, děkuji. Napadlo mě klidně si dej pauzku 2 minutky, něco napití nebo se jinak osvěž. A já tady mám nějaký tvoje video ukázky těch tvých cviků, těch vlastně umění východních. Takže já to chvilku pro odlehčení pustím, aby posluchači a diváci měli představu, teda čím se ve volném čase zabýváš. Takže jdeme na to.
5: Děkuji.
6: Takže Juraj, tak to bylo několik ukázek krátkých tvých cvičení, které, jak ty říkáš, ti pomáhají udržet se tak nějak v kondici. Provádíš je i teď a hodláš se jim teda těmato technikama zabývat i v budoucnu, ano?
5: Ano, robím to denně a trochu to možná diváků překvapí, ale minimálně 2 hodiny každý den, optimálně 4, někdy aj 6. Čiže to je proste, je to veľmi dobré a budem to robiť akože v kuse, takže to neprestanem. Áno.
6: Tak, Mára se nám vrátil opäť už po druhé dnes. Má rozlítáno. Je to tvůrce...
7: Ne, míchám. Míchám. Potřeboval jsem zamíchat kvásek, víš?
6: Kvásek! Takže ano, tvůrčí činnost ve hmotě i ve spiritu, o tom bude určitě i další večerníček, nedělníček. Dobrý. Takže další taková podružná otázka, a co ještě nám můžeš o knize prozradit? Psala se ti lehko, to zajímá mě, protože já taky se chystám psát, jo, nějaké příběhy. A jakým stylem je napsaná? Je to lehké čtivo, anebo je tam více jako odborných nějakých termínů?
5: Dobre, poviem to tak, ako to hovorí hlavne vydavateľka a ľudia, ktorí to čítali. Nebudem to hovoriť za seba. Kniha je napísaná tak, aby bola ľahko čitateľná pre každého diváka, hociakého veku, pohlavia, čohokoľvek. Čiže je to také normálne, ľahké, beletrické dielo, ktoré je napísané hutne, to znamená, nie je tam v podstate žiadna veta, žiadne slovo navyše. Čiže nie je tam nudná pasáž. Túto knihu som napísal tak, aby proste naozaj dávala tomu divákovi, čitateľovi proste možnosť to pochopiť ľahko. A čo je na tej knihe ťažké, je akurát to, že je tam napísaná pravda toho utrpenia v istých fázach. Nie je to len o tom utrpení, aby ste vedeli, ale je tam dosť toho. A to je ťažké tak psychologicky, akože, ale inak to je ľahké. A aj tie právnické veci, ako som hovoril, sú napísané takým spôsobom, že sú pochopiteľné aj pre úplného laika. Ale zároveň sú tak napísané, že sú právne akože na 100%, ako majú byť. Takže ja si myslím, že ľudia, ktorí sa odhodlajú tú knihu si zadovážiť a čítať, nebudú lutovať, lebo je to písané doslova z môjho uhla pohľadu, veľa takým tým celým tým životom, ako to prechádzalo, a je písané takým naozaj takým veľateckým štýlom.
6: Díky. Máro, a co ty, taky čteš knihy, studuješ knihy, nebo se vzděláváš jenom z...
7: Já knihy teda vůbec nestuduju, protože já studuju trošku jinak, jo. Mě ty knihy nikdy nějak mě nechytly knihy jako takový. Já si vybírám z knih spíše určité už jenom ty zrnka, víš, těch informací.
6: Zlatá zrnka.
7: A já si pak vytvářím úplně jiný celek ty věci. Jo. A za mě si myslím, že ta kniha má být takovým mementem, že tohleto už nesmíme dopustit.
6: Ne.
7: Jo. Protože tady to se stal obrovský zločin na lidech. A probuzený člověk už tohle nikdy nedovolí. Jo, takže Takže je fajn, aby si to lidi přečetli. I ty třeba ty neočkovaný, který jsou zarputili proti těm očkovaným. Jo. I když si myslím, že to dělají z jiných důvodů, že třeba se jim nechali naočkovat jejich rodinní příslušníci, jo, a tím jako oni utrpěli třeba nějakou újmu, tak proto mají teď jako vztek na tady ty lidi. Ale myslím si, že tady to není řešení. Tady je spíš řešení to, aby jsme si teď navzájem pomáhali v tom, jak z toho ven. Jo. A prostě hledali cesty. Jo. K tomu uzdravení, myslím samozřejmě. K tomu, že to už nesmíme dopustit, to je už jedno jistý. Jo. Ale prostě teď na prvním místě je hledat cesty pomoci. Jo. A ne, že ty ses nechal naočkovat, tak je to tvoje chyba, ne. Ono na druhou stranu je to na chyba i nás jako ostatních. Protože asi jsme nebyli dost důslední, nebo že jsme těm lidem mohli těch informací dávat ještě víc. Jo, že nemuselo být třeba až tolik lidí naočkovaných, když na to přijde. Ale manipulace byla obrovská, takže ta chrla rádiama, televizema, všude, kam se podíváš, byly mrazáky s mrtvolama, jak se říká. A spousta lidí uvěřilo tomu, že je to pravda, protože oni mají pořád to v hlavě naprogramovaný, že to, co říkají v televizi, je všechno pravda. Ale ono opak je pravdou. Tam říkají pouze lži, které chtějí, aby byly považovány za pravdu. Jo, protože televize je vize někoho, že? Tomu formování toho světa. Takže a za mě média, to je zločinecká banda číslo jedna a samozřejmě i ty ostatní, jo, ale ty média rozpoutali tady to peklo. A už, jak se říká po světě, ty, co propagovali v těch médiích, ty to budou mít hodně těžké. No, protože oni jsou za tady ty poškození po tady těch věcích plně zodpovědní. Jo, tady nejde vyvinit se z toho, že já tohle nebo tamto neexistuje. Jo, každý propagátor u mě prostě je konečná.
6: Márom, několikrát jde, jako, že ti propagátoři...
7: Já jako doktor bych si v životě nemohl dovolit píchnout jako nějakou tekutinu do druhého člověka, když nevím, co v tom je. Jo. To prostě... To byl neskutečný hazard těch lidí.
6: Teďka právě chci říct, že mnohdy mě připadá, že ti propagátoři a ti mediátoři a ti hlasatelé těch zpráv, že na tom vlastně, že mají větší vinu, nebo na tom budou hůř, jako možná jak ti, který to vlastně vymysleli, jo? Protože oni to neustále cpou a ještě dostávají za to jako zaplacený. A možná už rozlišili, že to je podvod, jo? Ale čtou něco, co mají na té tabuli světelné, jo, napsaný, a jako nechápu, kdo tohle si může říct prostě na svědomí. A neustále v tom je, tady v tom těžkým biznisu zločinným. Já se přiznám, že já jsem taky nečetl knihy nějak, já tě hned dám slovo, já jsem knihy nějak taky nečetl na začátku tady toho covidismu, ale my jsme, já nevím, z písní použili něco mimo, jo, nějakou intuici, nebo nějaký třetí oko, nebo nějaký mimosmyslový sdělení z informačního pole, že tady něco smrdí, tady je něco blbě, jo. Tak jsme byli chvilku potichu, neříkali jsme tak ani tak, jo, ale najednou se ty informace prostě nakupily, začaly se sami předkládávat a vyšel nám jasný výsledek. To, co je pod tlakem a ještě nabízí za to nějaký botasky, a kdo ví co, trička značkový, tak dál od toho, jo. Takže nám se to podařilo i bez knih, ale určitě na tu knihu se těším. Juraje podpoříme, knihu si koupíme a budeme dál sdílet. Tak máte ještě...
7: Já hlavně, když mluvíš o těch knihách, já jsem hlavně poslouchal přednášky těch profesorů zahraničních, amerických, prostě celosvětově. Já jsem si dal tu práci, ten čas, abych poslouchal přímo, co ten konkrétní člověk říká. Jo, jak se říká, na ostro. A viděl jsem ty lidi, jak varujou před tím. tak si říkám, ten, kdo vynalezl mRNA vakcínu, před ní varuje, že ji nikdo nesmí živej dostat, tak on moc dobře viděl, co ta vakcína způsobí. A říkám, když člověk pak hledal, a teď tady ten doktor Bagdy, jo, což je úplně ikonou, myslím, v Německu, co se týče tady těch věcí,

0: ohledně těch testů, že prostě pak v těch testech najdete cokoliv, ano, co budete chtít.
1: Ano.
0: Jo? Takže už tam bylo jasné, že to všechno je založené na obrovském podvodu. A pak si říkáte, co je ten cíl? A najednou přijdete do bodu, že zjistíte, že oni jaksi se jim nelíbí, že je tady moc lidí na planetě. Jo. Takže pak vám začne dávat všechno úplně jiný obraz a jiný smysl.
2: On už si to myslel tehdy pan Kalergi, že? Kalergiho plán na depopulaci lidí a na zblbnutí lidí vlastně na míšení ras. Takže všechno dává prostě svůj smysl a když si člověk poskládá souvislosti, tak je mu to najednou víc jasnější.
0: Přesně tak.
2: Juraj, můžeme dál otázečku?
3: Ano.
2: Takže ty z části odpověděl už na ní. Můžeš nám prozradit tvůj ukázkový den, jak ho prožíváš, jaká jsou tvá zdravotní omezení a zálíbí koníčky? Víme o tobě, že se věnuješ i nějakým východním léčebným technikám, to už jsme tady pouštěli ukázky, takže ten tvůj běžný den, prosím tě, jak vypadá u tebe?
3: Tak, běžný den je taký, že vlastně začíná ráno. Len to ráno není vždy okolo tej 6, 7, 8, niekedy to je o 9, o 10, záleží od toho, aká bola noc, ale pointa. Po zobudení vlastne začínam tréningom, prvým tréningom, ktorý pozostáva cvičenie ako takého z ľadovej alebo na studenej sprchy alebo kúpele a zase tréningu a tak ďalej. Toto mi väčšinou trvá takú minimálne hodinu, obvykle dve alebo niekedy aj tri. To ma potom vlastne pripraví na to, aby som ten deň dokázal zvládnuť. No a potom vlastne v priebehu toho dňa vybereme takú vzorku teda z toho, čo prebieha posledné mesiace. Tak som už len doma, lebo sám chodiť neviem nikam. Musím chodiť v danej chvíli o barlách, alebo dokonca takým tým tlačítkom, chodítkom, lebo neudržím telo pod kontrolou. Niekedy hej, niekedy nie. Čiže potom po obede ide druhý tréning a večer tretí tréning. Ak je potreba, tak ide aj ďalší, ako treba až túto noc musel robiť dýchové cvičenia a cvičenia s energiou niekoľko hodín od nejakej tej druhej noci do rána v podstate. Takže je to o tom cvičení hlavne a čo je takéto typické, také z toho hľadiska tej choroby je to, že vlastne v priebehu dňa neexistuje deň, kde by som nestratil aspoň raz vedomie. Také tie rekordné dni, tie boli pred pár týždňami, predtým pred pár rokmi, lebo vlastne chorý som už vyše 4 rokov. V tomto stave som už vyše 4 rokov. Už som si naň svojím spôsobom zvykol. A tým pádom to stracenie vedomia je toho súčasť. A v tom čase, keď to začalo také byť silné, mal som tých strát vedomia aj 200 v priebehu jedného dňa. Ono to znie pre ľudí divne, nechcú tomu veriť, ale tak to bolo. No a v podstate v kuse celý deň aj teraz sa mi točí hlava, vidím dvojmo, obraz mi skáče, hej, vypína mi zrak. To znamená, že sú chvíle, keď proste nevidím. To trvá našťastie krátko, do nejakej maximálnej minúty. Potom to naskočí. Mám paralýzy v priebehu dňa, niekedy v nich strávim. Je ich proste, to sú desiatky paralýzových stavov, hej, kde proste som v tej paralýze povedzme niekoľko sekúnd, niekedy aj až minút, dokonca raz to bolo niekoľko hodín. Tá paralýza je väčšinou takého typu, že je vlastne problém je, že nekomunikuje u mňa vlastne mozgový kmeň mení v poriadku a komunikácia medzi mozgom a zvyškom tela nefunguje ako má. A tým pádom vlastne sú tie veci skokové. Čiže ten celý deň tá vzorka je taká, že cvičím, prežívam, prípadne píšem knihu, píšem básne, alebo sa snažím hrať šach, alebo proste nejakú tú hlavu používať veľmi jemne, pretože keď rozmýšľam a intenzívne, tak väčšinou do niekoľkých minút strácam vedomie a kolabujem. Čo znamená kolabovanie, treba typická vec, nie dňa, aby som proste nestratil to vedomie, ale aj sa nedusil. A práve keď ide tá noc, tak to je také dôležité, ja musím spávať s dvoma prístrojmi. Jeden sa volá CPAP, to je vlastne taký prístroj, ktorý do mňa vháňa pod tlakom ohriatý a zvlhčený vzduch. To je kvôli spánkovému apnoe, ktoré mám. A to apnoe

0: mám centrálne, ten najťažší stav, ktorý existuje. A to znamená, že mozog sa z ničoho nič rozhoduje o tom, či budem alebo nebudem dýchať. Keď ten prístroj nemám, tak v podstate bez toho prístroja môžem v priebehu jednej maximálne dvoch nocí zomrieť. To si nevymýšľam, to mi lekári povedali, aj to je pravda. Alebo v momente, keď mi spadne dýchacia maska, stačí niekoľko sekúnd alebo minúta, dve, a tak mi saturácia kyslíku v krvi klesá na nejakých 70 a menej percent, tep mi klesá na nejakých 30-20, úderov za minútu, tlak na 90-50 a telo proste končí. No. A plus druhý prístroj, ktorý musím používať, aby som teda prežil, je kyslíkový koncentrátor, ktorý vlastne mi ten vzduch obklopuje a udržuje tú hladinu kyslíka v krvi aspoň nejakej norme. Ale problém je ten, že keďže problém je v mozgu, tak niekedy ten mozog proste prebíja aj tie prístroje a je mu to úplne jedno, on to proste dokáže. Takže keby dosi bol so mnou, tak uvidí toto. Cvičím, jem, oddychujem, čo si robím doma, cvičím, jem, oddychujem, niečo robím a potom sa pokúšam spať. No a s tým spánkom je problém, pretože, ako som povedal, není to o tom, že by som nevedel zaspať, ale ja mám sústavne za 4 hodiny v kuse bolesti hlavy, točenie hlavy, závrate a jediný rozdiel je akurát v intenzite. Hej. A čo je momentálne najväčší problém, a toto by som si dovolil na akože poznamenať, a to teraz hovorím, ale že to není, je to teda moja vzorka dňa, ale to je vzorka dňa tých mnohých ľudí, čo poznám, majú čo ja, že vlastne som extrémne citlivý na svetlo a zvuk. Uvediem príklad. Keď som povedzme na chodbe, idem, je už večer, teraz taká také obdobie, je šero alebo tma, tak manželka nemôže sama od seba tak zapáliť svetlo na chodbe, keď tam už som v tme, musí mi to povedať, že ho ide zapnúť. Keď to nepovie a zrazu sa potom objaví svetlo na chodbe, tak skolabujem. Kolabovať znamená minimálne spadnem a som minimálne v paralýze. Paralýza bohužiaľ je taká, častokrát mi zasiahne aj dýchať, aj plúca, to znamená nedýcham, alebo neprhltám sliny. No a keď si dosi predstaví, že neprhltám sliny nejakú minútu, tak tým pádom sa udusíte, utopíte. A keď nedýchate, tak zomrete do minúty. No a toto práve vďaka tomu, či kungu nejako funguje. Ale pointa je v tom, že to svetlo je proste zradné. Istého času mi chcel tento lekár oči vyšetriť. No a ako mi tam tým svetlom zasvietil, tak som stratil vedomie a bolo po vyšetrení. A ešte horšie reagujem na zvukové podnety. To znamená, a ešte k tomu svetlu, stačí treba, že mucha mi vletí do zorného pola. Stratím vedomie, spadnem. Hej. Čiže hoci aký podnet zvonka, lebo tá choroba je neurologická a tam púšťače. No a potom tam je zase ten zvukový, ten je ešte horší. A dneska ráno máme takú susedku proste niekde v nejakom byte veľmi intenzívnu. Každý boží deň vysáva 3 až 5 krát a to je pre mňa utrpenie božie. Ja furt padám, polabujem, odpadávam. Ale pointa je v tom, že tie zvuky sú proste veľmi, veľmi akože strašne nepríjemné, lebo to znásobuje, taký zvuk, keď sa začujem, to je, keby ste mi do hlavy vrazili nôž a hlavne ma to vypína, dostávam krče a padám. A tu by som si dovolil jednu vec zmieniť, o tej tiež píšem v knihe, aby mali ľudia predstavu a ja to mám strašnú potrebu povedať, lebo je to vec, ktorá znamená, že keď sa to nevyrieši, tak na budúci rok, niekedy v máji, júni, pravdepodobne zomrem a teraz to možno znie, že blbec, že tu také rozpráva. No ja to vysvetlím veľmi rýchlo. Máme perfektné mesto, ktoré má super hudobné akcie. Tento rok to bolo od mája do septembra prehlučnené. A ja počas tých hudobných akcií proste, jak sú v kuse, tak proste zomieram, doslova zomieram. A pointa je v tom, že nedá sa dovolať spravodlivosti, lebo to není o tom, že by som chcel tie akcie zrušiť, ale keby boli aspoň v zákonnom limite hluku, ale nie sú. Takže toto práve trápi strašne moc ľudí, čo sú ako ja, a pokiaľ to sa niečo nestane a tieto naše vlády, ja neviem, kto ešte nepríjmu nejaké opatrenia, aby sme vedeli normálnejšie žiť, tak proste budeme trpieť, lebo ja vám to poviem takto. Povedzme, že čo sa stalo konkrétne, tie taká vzorka dňa. Sedím, obedujem, bolo pol druhej, jedol, čo som jedol. A v tom sa ozvali, skúšali hudobníci v tej kapely v nedelu tú aparatúru na nočné, na večerné vystúpenie. No a mne to urobilo takú vec, čo tomuto ako ľudia neveria, ale takto to je, mám to aj v záznamoch lekárskych. Mne v tej chvíli vyplo hltanie, mal som akurát v sebe potravu, vyplo mi hltanie, vyplo mi dýchanie, stratil som na chvíľu vedomie, spadol som pod stôl a iba zázrakom som sa neudusil. No a v tomto stave som bol pol hodinu, lebo pol hodinu tú aparatúru skúšali. Krče, proste, keď si predstavíte epileptika s Parkinsonom na zemi, tak ten záchvat vyzerá opticky, ani Parkinson, ani epilepsia. A potom toto akože prestalo. Už bolo x-tý krát, toto konkrétne bola situácia v nejakom auguste, myslím. Tak som zavolal na políciu, na 158, a toto by som si dovolil tiež povedať, lebo to sú veci, ktoré sú nahraté, čiže keď to budú potom páni vyšetrovať, to môžu zistiť. A na tomto čísle som oznámil, že som bol v hrození zdravia a života a že potrebujem pomôcť. A keď som im povedal, že mám problémy s tým, že je tu veľký hluk a ja proste zomieram kvôli tomu, tak mi dotyční páni vysvetlili, že nech s takými blbosťami neotravujem, neblokujem linku pre ľudí, ktorí sú vážne ohrození. Vynadali mi, pohrozili mi pokutou a telefón mi zložili. Tak som zavolal znovu, teraz 112, a to isté. Takže proste akože je to úplne bezpredmetné. Takže potom som dal aj trestné oznámenie a to skončilo zle. Takže toto je môj deň, je proste utrpenie od rána do večera a od večera do rána v kuse a iba v tých chvíľach, keď cvičím, tak len v tých chvíľach toho cvičenia sa cítim relatívne lepšie. Tak toto je, hej. Prepáčte, sa mi to zamotalo. Takže je to proste strašne niečo a preto hovorím, lebo ja sám, povedzme, situácia, ležím a to mi vypne hltanie. Ale dostanem k tomu aj paralýzu. A našťastie manželka je v tej chvíli z okolností doma, tak keby nebola už aj vytrénovaná a nevedela reagovať na to, čo cíti alebo čo vidí v mojich očiach, tak už tu dávno nie som. Heimlichov hmat mám trénovaný úplne perfektne a hlavne, keď vám to všetko nefunguje, veď ja neviem proste sám, ja, koľko razy ma musí krmiť. Ono to znie pre niekoho, čo ma trošku pozná divne, bo ma vidia vonku niekedy, že idem na obarlách, ale to je takto. Von idem na prechádzku raz za nejaký čas a kedy idem von? No keď viem chodiť, hej? Ale keď mám tie paralýzy a krče, tak som doma. To znamená, ľudia ma nevidia v tom utrpení. Oni ma vidia len sem tam chvíľku v niečom. A to je to ďalšie, že to je neurologické, ako mi vravil môj neurolog, ináč tohoto lekára si vážim, bohužiaľ už umrel. Tak on bol aj vec, že pán Orsák, najväčší problém našej choroby je ten, že nikto vám nebude veriť do momentu, kým neomdlete. A to isté bolo naozaj tak aj u lekárov, keď som bol drobný, lebo som musel chodiť po vyšetreniach, tak ma brali ako simulanta a neviem čo, ale keď som pred nimi skolaboval a museli ma preberať, tak potom pochopili, aha, vy ste fakt chorí, ale my vám pomôcť nevieme. Ja viem, že neviete, ale musím sem prísť. Tak som prišiel. Takže toto je moja vzorka. A ešte taká jedna dôležitá vec, čo tiež majú aj ostatní očkovaní, čo s nimi komunikujem teda aspoň, keď sme medzi ľuďmi a hlavne medzi očkovanými, tak sa nám stav zhoršuje. To je, ako by ste cítili proste, že taký Highlander. Ja proste viem, čo je očkovanie, neočkovanie. To asi máte iné také schopnosti, ale to je proste o tom, že mne sa proste urobí zle. A najhoršie to je vtedy, keď niekde vonku, preto aj neviem sám chodiť nikam. Ja musím chodiť s niekým, čo ma sprevádza, lebo nedá sa to. Proste je to šialené proste. No. A tak povedzme, keď niekam musím cestovať na vyšetrenia do iného okresu, lebo my sme taký menší okres, tak jedine sanitkou poležiačky, lebo ja nedokážem tieto veci proste zvládať. To telo proste odchádza. Ale mysel je zatiaľ ako tak. Takže tak to nejako. A podrobne píšem v knihe práve aj to, že treba taká situácia, keď ešte môžem využiť, to môže celkom ľudí zaujať, čo sa mi bežne stáva skoro pravidelne každý deň, že mi zrazu klesne saturácia na 70% plus minus, teda je jedno, hej. Toto je stav, keď normálne voláte RZPčku a hlavne potrebujete kyslík a neviem čo, neviem čo. Ale ja RZPčku volať nevolám, lebo to nemá zmysel. Poprvé, do mňa nemôžu nič kýchnuť, aj tak, lebo by ma zabili. Mám na všetko reakcie od očkovania. Neviem mi pomôcť. Ja spustím ten čikung, tú energiu v sebe a vlastne ja dokážem v priebehu niekoľkých minút sa dostať z tohto stavu smrteľného v podstate do normálu. Potom to ešte musím dokompenzovať ďalším tréningom, čo trvá nejakú pol hodinu, hodinu, ale tých operatívnych 2-3 minúty stačia na to, aby som to stabilizoval. Lebo to, a takisto proste ja už som, aj keď sa ľudia pýtajú, že ako to je, že furt padáš a odpadávaš, vedomie stráca, že nie si dolámaný. To je tým, že ja ako cvičím tie dýchové cvičenia, tak ja proste svoje telo ovládam, keď tak poviem, tak trošku, akože tak trošku mysticky, ako taký veľký jogín, hej, úplne inak ako bežne ľudia, a to znamená, že vlastne ja, keď aj strácam vedomie, tých niekoľko milisekúnd ešte operovať, kam to telo padne. No a plus, ja som trénovaný karatista, bojové umenia boli moje hobby, čiže padanie pre mňa je prirodzená súčasť dňa. A tým pádom padám bezpečne. A teraz prichádza taký bombónik, veľmi účinná vec, najúčinnejšia, ktorá je bezkonkurenčná, ale nedá sa vždy urobiť, ale keď je možnosť, to robím ako prvé. Keď chytím hocijaký záchvat, hocijakého typu, ktorý proste už ide prerastať do toho nejakého ťažšieho, tak manželka má za úlohu, má aj človek svokra, dotlačiť do kúpelky, do ľadovej vody, a tam vtedy moje telo už na to trénované, moje telo reaguje tak, že vlastne v momente, ako je v tej studenej ľadovej vode, tak sa vo mne spustí obrovský zdroj energie a ten energia, či sa proste rozpustí, telo hreje a vtedy mi to napráva tie veci a vlastne normálne ma to dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minúty maximálne, aj niekedy dobe aj dvoch, troch, ma to stabilizuje. Väčšinou som v tej vode takých 5-10 minút, no a potom ale ešte musím pochopiť, ale toto je také, a toto práve budem tiež v tej knihe písať, že ako to proste ľudia môžu robiť, lebo to vystavovanie z tomu chladu v kombinácii s tým všetkým, to je proste zázrak. A vlastne jediná cesta, ako sa z toho dostanem, lebo na to nefunguje nič iné. Hej. Neviem brať tie lieky, ale keď som aj bral, tak to neodobere tú bolesť, lebo to telo proste je v takom stave, ako je. To na dlhšie by bolo, ale toto tam pomáha. Ešte tá vzorka dňa je o tomto. Stojím ešte tak na záver, v priemere denne strávim v studenej vode dokopy nejakú pol hodinu až hodinu, hodinu a pol. Kedy ako? A to ďaká Bohu, funguje.
1: Já jenom můžu potvrdit, jak říkal Juraj, ohledně toho, že když je mezi očkovanýma, že mu to dělá trošku problémy, protože já ten problém mám také jako. Protože já v začátku, když si lidi nechávali naočkovat, tak já prostě jsem přišel k tomu takovému člověku a já jsem trpěl neskutečně bolestmi hlavy. Jo, prostě to bylo, jako když ti chtějí, jako když máš šroubovák mezi očima a tak ti tam rejpou v té hlavě. A já jsem pak velice rychle pochopil, že to mám z lidí, z kterých jsou naočkovaný, jo, protože když takovýma věcma nikdy netrpíte a najednou je začínáte mít, tak hned zbystříte, proč se to děje. A já jsem to prostě zjistil, když jsem přišel k někomu, něco potřeboval, jako že jsem řemeslník, něco opravit. A já jsem v tu chvíli viděl, že je naočkovaný. Jo. Protože to bylo normálně, už jsem cítil ty návaly do hlavy. A ten člověk mi ani nemusel říct, jestli je nebo není. Jo. Já jsem to okamžitě poznal. A prostě pak jsem přišel domů a já byl jak spráskaný pes. Jo, jako kdybych byl pod nějakým těžkým ozařováním, jo, a já byl úplně už pak zbytek dnes byl nepoužitelný. Jo, jenomže pak postupem času, těm lidem jsem se samozřejmě já vyhýbal, blízkému kontaktu, a postupem času si na to moje tělo začalo zvykat. Jo, už jsem to neměl takový těžký jako ze začátku, ale pořád do dnešních dnů vím, cítím to z těch lidí, že prostě jsou naočkovaný. Nevím, jestli vylučují nějaký feromony ze sebe, nebo v dechu to mají, jo, ale prostě, já myslím, že to má spoustu lidí, jo, že tady to umějí cítit. No, takže vím, jaký to je akord pro něj třeba, že on ještě to cítí, tak pro něj to musí být jako galeje, že.
0: Ja keď môžem, Máro, jednu vec doplním. Ja som totiž to v istom čase, ako som spomínal tú asociáciu tých lekárov z USA, spätne 2 roky nejaké, sa cítil byť kvázi už zdravý. Hej, normálne, že je úplne super. A vtedy som prvýkrát po dlhej dobe išiel s manželkou, aj so synom myslím, som si istý teraz, na nákupy do obchodného centra. No, a jak sme tam vnúka vošli, všetko naspäť nastala recidíva, ja som tam skolaboval a proste to, čo bolo, že som zdravý, bolo preč. A čo chcem povedať teraz vlastne to, u tohto, je to, že keď v takomto centre nejakom, alebo u lekára v ambulancii, alebo v nejakej predajni, na nejakom takomto mieste, kde je nejaká firma, človek skolabuje, tak z právneho pohľadu oni musia volať RZPčku, aby boli krytí. Teraz tu na mňa už mnoho ľudí pozná a dokonca aj u lekárov, keď skolabujem, tak už nepanikária, nevolajú RZPčku, bo to nemá zmysel, bo keď ma to odvezie, tak ma maximálne potom sa porozprávame, dajú mi magnézium domov, ale lebo nevedia pomôcť. Ale pointa je v tom, čo chcem povedať, že ako si povedal, áno, tá bolesť je obrovská a v mojom prípade to ešte je plus to, že to spúšťa tie moje problémy. To je ten problém, hej, že vlastne keď ten očkovaný by mi nedaj Bože chcel ísť ku mne pomôcť, tak mi ešte vlastne ubližuje. A ja neviem, to je to fakt šialené, ako hovoríš, tá bomba, presne ako si opísal. Do hlavy šrubovák, to je šialené proste.
2: Děkuji, pánové. Já mám k tomu jenom tady to, že teďka na mě ukazuje píseň jakože nos. My to máme tak, že píseň, jo, moje žena, ta zase cítí to očkování jako smyslem, jako nosem, jo, že prostě cítí nějaký smrad nebo vůni nebo nějakou chemii nebo něco, jo, že to rozpozná. Jeden náš známý chlapík, ten zas Ten pozná i na chodníku, když se míjí s někým, jo, třeba skupinka děvčat nám minule povídal a že cítil prostě sladké bompary nebo nějaký takový parfém jako sladký, jo, takže píseň to má teda nosem a já to mám zase možná podobně jako Mára, mě začne třečit hlava, mě zle od žaludku, několikrát jsme jeli autem, kde byl naočkovaný, seděl jsem vzadu a já jsem myslel, že otevřu okýnko a jdu zvracet, protože bylo mě fakt jako velmi zlé, jo. Takže a pak jsem dlouho jsem dostával zpátky tu svoji rovnováhu, tu energii, jakoby, abych se cítil dobře, no. Takže je to tak, že něco je vyzařováno, jo, což kdo ví, no, spike proteiny, nevím. Tak. A ještě když jsme u té písni, tak my jsme taky hodně velmi propojení a my jako muzikanti, já jsem měl na jazyku Juraji se tě zeptat, jakou hudbu, jestli posloucháš hudbu, po případě jakou, a v tom mě tady přišla otázka od písně Hezký den všem, jaká hudba dělá Jurajovi dobře, a já bych ještě se zeptal doplňující otázkou, zda Juraji zpíváš také? Ty jako Slovák, ty vaše písničky jsou nádherné.
0: Takto, momentálne, ako, keď mi ten, ako som vravil, zvuk ako taký mi škodí. Že ja v princípu teraz v tomto období dvoch rokov nepočúvam veľmi hudbu, a keď tak veľmi potichu, ale počas cvičenia áno, ale to mám tam také skôr, budem teraz konkrétny, hej, ale je to celku jedno. Ale mám návyk teraz s takým albumom od Smoky, hej, prosím, mi tak hrajú na pozadí, ale tam tá hudba u mňa skôr je len taká na taký podmas, aby mi trošku tie hluky okolia, vysávania v druhom byte a takto akože odrušil. Čiže ja práve tie moje uši musím držať, by som povedal, od akéhokoľvek zvuku preč, lebo ma to proste ako dosť akože trápi. Ale hudbu mám, ale keď teraz to odmyslíme, hudbu mám rád. A ja som síce Slovák, ale ja som dlhé roky žil v Čechách, aj som tam študoval, aj pracoval, takže vlastne na češtinu síce hovorím po slovensky teraz, ale proste mi to je blízke, mám tam veľa priateľov a vlastne aj rodinu. Čiže hudbu mám rád, všetky možné druhy, aj také tie countryovky a podobne, ale hovorím, v tomto období ja sa vyhýbam zvuku, takého to minimalizujem čokoľvek, lebo nedokážem to proste. Mi to proste ubližuje, no. Ale z hľadiska nie, že akože je to falošné, ale ten zvuk, hej, je proste problém. Čiže slúchadlá ja vôbec nemôžem dať na seba. A takisto, keď už ho odjechovala, hovorím, keď si dám aj iba tie tlmiče, že akože aby mi ten hluk zvonka z toho amfiteátru nevadil, tak ja keď si zakriem niečím uši, tak omdlem. Ja mám tak nejak tam hlavu poškodenú, že proste tie zvuky, mne to proste tam spúšťa nejaké divné vibrácie. To není taký ten standardný tinnitus, čo ľudia majú, že hučí v hlave. Ja tam mám strašné. Keby, skúste si predstaviť, keď plechom drete o plech, hej, to mám v hlave. No, to je šialené. Takže ta hudba sa mi takto spasklili, jak sa
2: hovorí. Ja to chápu, Juraj, je možné, že ty zvuky zvenčí, co přicházejí jako zvnějšku, tak mě nepůsobí dobře. Zkusí třeba zpívat, jak to dělali naše babky, dětkové, oni si pořád zpívali a ten vnitřní hlas je tvůj nejlepší lékař, jo? Takže oni si pořád lálovali a zpívali si ty lidovky a různý mantry a několikrát to třeba jakoby nemělo text, jenom prostě zvuky toho těla a to tělo, ta rezonance těch hlasivek dokáže to tělo zharmonizovat podle jeho potřeb, protože ten náš hlas je skutečně ten nejlepší lékař a on sám nejlíp ví, jak to tělo zní, on vlastně rozezní v těch přirozených vibracích. Dobrý, to je zase téma zdraví, o tom se můžeme bavit i potom s Márou, ale já tady přilepím první takový komentářík, že naše vysílání má smysl, Juraji. Takže Deni píše, zdravím, nám volali, že naše máma se má dát 3x zaočkovat na COVID-19 v těch časoch a že dostane 300 euro odměnu. Vravím, dej mi číslo účtu, já vám pošlem 300 euro, abyste nás s tím sajrajtom neotravovali.
0: Ano, to v tom čase tak bolo aj u nás, no ano, na Slovensku to ponúkali, to bolo šialené kupovanie z týchto dôchodcov, lebo oni chudáci, už aj teraz pre mňa vlastne, 300 euro je strašne veľa, hej, a to bol zákerný ťah toto, to je humus. A tento prístup toho pána chválim, lebo naozaj akože to ani ja neviem pochopiť, že kto si kvôli peniazom, hej. Ako ja viem, že keď nemá, ale ako to bol hnusný ťah toto.
1: No ja si myslím, že je lepší byť chudej a zdravý, než bohatý a nemocný.
2: A nemocný, přesne tak. A ja tady mám další teda otázečku. Zdravíme, děkujeme, máme tu debatu, jestli Juraj po své zkušenosti přehodnotil vztah k oficiální biomedicíně, potažmo otázka, jak se dnes dívá na důležitost svého vycestování za prací.
0: Ďakujem za velmi dobrou otázku. V knihe je perfektně rozpísaná odpověď, ale povím to aj tu trošku. Zmenil jsem všetko. Můj prístup k životu se úplně zmenil. A budem opakovať, čo predtým, ako Mára hovorí, je to už vo mne. Je to o mojich vlastných hodnotách. Zmenil som postoj k všetkému a tým, že moje telo úplne odmieta všetky lieky, tak vlastne mne to svojím spôsobom pomohlo. Lebo také paradoxné, a to znie možno divne, ale lebo som doma a nemusím cestovať, čiže teraz by som už v nejakom prípade neexistuje, ako to povedať, jedine keby treba mi chceli, že keď to nepichnú, že mi vyvraždia rodinu, tak vtedy asi áno, to sa muž obetuje a to je samozrejme niečo úplne iné, ale už neexistuje normálny spôsob ničoho, aby človek to svinstvo si dal, pretože to je naozaj zlé, hej, to takže tak. Zmenil som pohľad na nielen biomedicínu, ale aj na medicínu a všetko, pretože ja osobne som práve klamaný z toho všetkého.
1: No ja jenom, jestli môžu dodať, ja kdysi dávno ako dítě som bol naočkovaný, ale teď neviem na co, jestli to bol černý kašel nebo něco takového za komunistu ešte. A ja som v té době skončil v nemocnici a měl som horečky přes 40 a diagnostikovali, že mám mumps, jestli Juraj ví, co to je.
0: Ano, ano, ano.
1: A já jsem se po 30 letech dozvěděl, že to je následek očkování.
0: Paráda.
1: A že to byl ten ještě dobrý případ, že jinak potom děti umíraly.
0: Ano, to je pravda.
1: Takže když se člověk, oni říkají, za komunistu byl lepší, nebyli, žádná lepší vakcína není. To jsou všechno jedy, které vás tráví. Jo, protože to jsou všechno uměle vytvořené nemoci v laboratoři, které mají svoje který mají svoje ty, jak by to řekl, ne čísla, ale jsou registrovaný, že byly uměle vytvořený, mají patenty na ty nemoce. To jako AIDS má patent z roku 81. Jo. Takže to sami vás lidičky lákají na tetanus. Tetanus je největší hloupost se očkovat, protože tetanus není přenositelný na druhého člověka, to za prvý. Za druhý, v dnešní době nemáte ani šanci, že ho de facto dostat. A za třetí, tetanus se léčí standardně u zvířat. Takže není absolutně sebe menší důvod se nechat na tady to opíchat. Jo. Takže když se začnete pak pátrat, protože mě to donutilo taky pátrat po všem možná po tady těch věcech, a zjistíte, že ani jedna vakcína není pro vás prospěšná. Žádná, nula, poškození jedině z vakcín splyne. Nic jiného není. Jo. Takže, protože když vám tady umělou nemoc do vás vloží, jo, a pak koukají, co vaše tělo s tím jakože udělá, no tak samozřejmě pak lidi mají různá poškození potom. Jo, já mám astma, jako já jsem astmatik. A taky si myslím 99%, že to mám po nějakým tom očkování. Já jsem si proběhl velice hodně tady těch léčebných procesů jako dítě. Protože jsem běhal od doktoru k doktoru, mě píchali jak jehelníček. Jo, pod mě chtěli léčit na něco. A od, já nevím, od 17, od 18 let jsem řekl s doktorem kone. A od té doby jsem zdravý, od té doby jsem tam přestal chodit. Jo. A teď v posledních minimálně 5 let jsem u doktora nebyl a už nikdy ani k těm veterinářům nepůjdu. Protože i nikomu nedovolím, aby mě někdo léčil. Protože já se umím léčit sám. Protože jenom člověk sám sobě může být i doktorem. Jo. Nemůže nikdo rozhodovat o vašem zdraví, co vám je a co vám není. A když jste nemocný a nejíte třeba, tak to nejíte třeba proto, protože vaše tělo to nepotřebuje a hlavně nechce, abyste papali. Protože jelikož je plný toxických látek, tak potřebuje mít prostor na to, aby se těch toxických látek zbavil. Jo? A vy tím, že zase se najíte, no tak do něho dáváte další toxické látky. Jo? Takže to tělo se nemá šanci vyčistit, no a proto teda nemá chuť jíst. Jo? To jsem jako říkal Jurek o těch práškách, o těch farmacii, že už odmítá to jeho tělo. No ano, odmítá to, protože to tělo už je plný toxických látek. A to tělo už podvědomě prostě říká ne. Takže pro mě, jako lékař, když jsem si jich vážil, ale dneska, no tak to ani náhodou. Jo. Já na něj nemám dobrý slovo. Jo. Protože u mě to jsou vrazy bílých pláštích. Nic víc, nic míň. To už za mě.
2: Dobrá, díky, Máro. My s písní máme jedinýho lekára, to je zubár, který se stal naším kamarádem, který si od nás koupil zvonkohru, nebo vlastně dostali darem za to, že nás vzal bez registrace, jenom tak jako na přátelství. Takže to je jediný lekár. A potom ještě potvrzuju to, že loni jsem byl, protože mám nadváhu hodně, taky na které teďka pracuju, tak mě bolelo koleno, myslím si, že nějaká artroska, nebo možná ne, ani už je to dobrý. Díky Amanitě, díky mochomůrkám a mazání se to velmi zlepšilo. Byl jsem u toho takzvaného ortopéda, jo, s tím kolenem, ať mě prohlédne, a on se na mě ani nepodíval a vytahoval injekce, obstříky. Říkám, co děláte, podíváte se na to koleno. Ne, to je jasný, to chce obstřík. Říkám, jak obstřík, jako... Však se podívejte, jak to prochytejte, nebo mě pošlíte na rentgen. Ne, to chci. Tak říkám, aha, tak s Bohem, jo. A šel jsem, zapouchl jsem dveře, takže oni vlastně už ani, oni nemají zájem se podívat na člověka jako na celistvou bytost, ale jenom nabízí nebo nutí vlastně tady ty injekce různé. Tak.
1: No, vem si, že už je spousta videí, kde veterináři po celém světě varují lidi, aby nenechávali očkovat svoje zvířata, svoje mazlíčky. Mm-hmm. Jo? Co všechno jim tady ty věci způsobují těm zvířatům?
2: Já už jsem na to upozorňoval, ale pánici tady těch mazlíčků na mě vytřeštěně hledili a řekli, si normální, však to musíme dát očkovat pejsky a kočičky proti vzteklinám, proti červíčkům a proti tomu, jo. Oni, to je, přátelé, to je pro ně úplně jiný svět, že tady tady ten biznis, jo, tady ty injekce, ty vakcínky, že to jsou jedy, jo, že ty zvířátka po nich taky jako umírají, nebo mají neduhy různý.
1: No. Mají poškození celoživotní pak.
2: Přátelé,
1: ale zase seš dobrý ten kunčav.
2: Ano, ano, dobrý šéf, dobrý klient, zákazník. Vylečený pacient je ztracený zákazník. Mně tady chodí dotazy na Juraje, ale mám už tady na tabuli svítí dotaz můj, a sice, a co tvoje manželka Juraji, nakolik ji ovlivnili tvé zdravotní překážky? A co lidé v okolí, tví známí, sousedé, jak ti se k tobě chovají nyní?
0: Ďakujem za veľmi dôležitú otázku a toto je téma, naozaj si vážim, že si sa toho pýtal, poviem prečo. Lebo ja trpím a to ľudia vedia, vidia, nutujú ma, ale tak ako trpí moja manželka konkrétne, tak ja tak netrpím, ona trpí viac. Moje okolie trpí, pretože si skúste predstaviť, že váš blízky, treba akože je moja manželka, akože, a váš manžel stratí vedomie, spadne na zem a máte informáciu od manžela, že keď aj stratím vedomie, čokoľvek bude, nevolaj RZPčku. To je poprvé. Čiže nemôže volať. Nechaj ma tak, maximálne mi len hovor niečo, nech sa naštartuje. A proste, a ona keby aj chcela nejako mi pomôcť, nevie. Musím si pomôcť ja sám, tým čikungom alebo niečím, hej. A ona to utrpenie proste vidí v priamom prenose. A vlastne sa musí o mňa starať. Ešte plus musí chodiť do roboty, treba z niečoho aj žiť. To znamená, na nej je celá tá ťažoba toho všetkého. A to chcem povedať, že vlastne takto trpia ale všetci tí príbuzní tých poočkovaní, ktorí sú na tom ako ja podobne. Lebo vlastne to zasiahne, treba, ja som bol hlavný pilier rodiny, aj zárobkov, a tie zmizli. Čiže my 4 roky nemáme tie príjmy, ako som mal predtým. Žijeme zo zásob v podstate a tie sa míňajú a proste to celé ide zle. To znamená, ľudia okolo mňa, hej, tí blízky, tí sú úplne hotoví z toho. No a tí ostatní, treba susedia, čo mám ja takto odpozorované, nastala zo párkrát taká zvláštna situácia, lebo ja to skúsim takto povedať. Štandardne čo ľudia majú taký nejaký program v hlave, keď niekto ochorie, tak vedia, že je chorý nejaký týždeň, dva. Hej, chrípka, angina, neviem, čo je jedno. Potom sú choroby, že chorí aj mesiac. A potom niektorí aj pol roka. Ale väčšinou sú ľudia chorí tak maximálne, akože ťažko chorí, maximálne ten rok, potom zomru, alebo sa vyliečia. Ale ja som takto chorý už 4 roky. A mnohým to už do hlavy nejde, že sa ma niekedy stretne človek, nemusí byť priamo sused iba z toho vchodu, ale ma stretne niekto. A čo ti je, Ďuri, čo máš za problémy? Zabudol si? Však už 4 roky mám to isté poočkovanie. Jaj, to nemáš nič nové? Nie, to je furt to isté. Čiže to okolie proste to nedokáže ani akceptovať a hlavne pribúda situácií, že keď som vonku, alebo keď som späť pár mesiacov býval vonku aj sám občas a skolaboval som, tak nie vždy ľudia majú tendenciu pomôcť. Začína byť taká móda, že proste sa oddialiť, ísť preč a keď mám ten záchvat, dať ti krče, ani nepomáhať, nekontaktovať. Raz ma takto proste som skolaboval, keď som išiel okolo smetných koškov a pri nich som skolaboval. No, išlo okolo x ľudí, ale nepomohol nikto, pretože ak som pri košoch, asi som ožratý, nechali ma tak. Čiže tí ľudia sú zvláštne nejakí niektorí. A potom sú tu ľudia, ktorí sú normálni a tí pomôžu. Hlavne, čo mám dobré skúsenosti, je to taká náhoda, som išiel okolo štadióna istého času zimného, to je u nás pri baráku blízko, a tam som skolaboval a zastalo osobné auto a z neho vyskočil pán a z okolností bol to požiarník, čiže zvyknutý pomáhať. To bola vtedy zima, ma dal do auta, zakúril, pýtal sa čo ako, či treba odviezť na RZP, alebo čo hovorím, nie, bo manželka už išla s kolegyňou z roboty, lebo ja som bola v tej vychádzke, som už manželke volal, že mi je zle a medzi tým prásk. Čiže proste je to rôzne. Takže okolie trpí a hlavne trpí tým, že my potrebujeme pomoc v takom stave, ako som ja. A ja sa snažím manželku odľahčiť, ale to sa nedá. No. Takže všetko to je viac menej na nej. Takže taká je odpoveď.
2: A dokázal bys nám popsat tvůj aktuální zdravotní stav, který máš teď?
0: Takže to zhrním. Takže Aktuálne je to v štádiu takom, že sám neviem v podstate výjsť z domu von. Ani na chodbu v podstate. Ani výťahom dole po poštu. Vedel by som možno, ale neviem, či to zvládnem až po tú schránku, alebo nie. Chodiť dokážem momentálne iba s oporou. Už mám doma aj to chodítko, lebo už tak padám a kolabujem, že už sa neudržím ani na rukách. Už tá komunikácia slabne. Bolesti hlavy, točenie hlavy, dvojité videnie, bolesti celého tela, krče celého tela, paralýzy. To všetko v jednom kuse. V podstate aj teraz si to možno si povie, no, klámeš, ak tu sedíš v pohode, zvláda. Vy netušíte, čo som predtým musel robiť. Sice nespal som v noci iba tú hodinu, ale tie techniky ma držia pri živote. A keď toto skončí, tak potom ja musím ísť cvičiť a do studené sprchy. Proste, a je to neurologické, to znamená, to spúšťa, kedy chce. Hej? Tam sú tie stimuly. Takže ten zdravotný stav je taký, že mám tieto neurologické proste problémy. Tá diagnóza je vlastne poškodenie, tak laicky povedané, poškodený mozgový kmeň. To ľudia skôr pochopia. A tento mozgový kmeň má na starosti všetky kognitívne funkcie v tele, keď viete. Hej? To znamená, on zapína, vypína všetky tie. A plus mal som, už to je preliečené, ale mal som a ťažké, myokarditídu a perikarditídu. Hej? Čiže zápal srdcového svalu, ktorý sme nevedeli liečiť liekmi, lebo som na ne reagoval zle. Lieky na srdce mi srdce vypínali, ale našťastie mal som šťastie v tom, že mal som problémy neurologické a tým pádom som nevedel chodiť a tudíž nenamáhal som srdce. Čiže kľudovým režimom a čikungom som srdce dostal do normálu. V tom období, keď som mal ten náraz tej zápalu srdcového svalu, tak, a čo som dostával, uvedel dneskajšieho spôrte, vlastne som si mám databázu svojich rôznych hodnot, tak môj ranný bazálny tep v čase pred očkovaním býval okolo tých 43 úderov za minútu. Hej? Bo som bol naozaj vysoko trénovaný, aj keď som starší. A potom mi zrazu po očkovaní v priebehu pár dní stúpol na 95. Čiže vyše dvojnásobku. A to znamená, že potom v kľude som mával tep okolo 110-120. Pri pomalej chôdzi okolo 150 a pri akomkoľvek niečom skákal na 180 a potom už nastáva odpadávanie. Takže a dokonca teraz to je v takom štádiu, spätne pár mesiacov, ma párkrát brala RZPčka, bol som u kardiologičky každú chvíľu, lebo som mal všetky príznaky infarktu. Hej? Ale zase vyšetrili, urobili zdravé, mozgový kmeň. Ten mozgový kmeň proste si hľadá miesto, na ktoré povypína. Za tým vlastne sedím ten spike proteín. Čiže ten môj stav zdravotný je, že kardiologické a neurologické problémy, ktoré ma kompletne dostali do závislosti od iných ľudí, pretože ja sám nedokážem proste. I uvediem takúto ešte jednu vec, aby ste rozumeli, že zabúdam. A zabúdam takým spôsobom, že treba sa vyberiem zo spálne, z izby jednej, na záchod, ale v polceste, keď prechádzam na tú chodbu, zabudnem, kam idem a potom ostanem, a koľko raz ostanem stáť v strede chodby. Potom si to manželka všimne, kam ideš? Neviem. Si hladný? Nie. Smedný? Nie. A takto analyzujeme situáciu, že kam vlastne idem. A tak ďalej. Hej? A to takisto, keď povedzme si varím, že nemôžem sám variť, lebo ja neviem, či to vypnem, nevypnem, zapnem šporák a čo ja viem čo. Čiže proste ten stav je taký, že ten mozog je úplne nefunkčný. Uvediem príklad, spätne ich neviem čoho, keď sme ešte boli schopní ísť do toho na nejaký nákup, tak som prišiel k pokladni, že idem platiť. A teraz tma. Akože teda oči fungovali, ale akože mysel bola vypnutá. A hovorím tej pani pri pokladni, prepáčte, kde som to? A že v obchode. A neviete náhodou, prečo som tu a čo tu chcem? Ja som nevedel, kto som, kde som, ako sa volám, PIN kód, nič. Proste koniec. Proste vyplo. A potom o pár minút to zaplo. A potom to vypne, zapne, vypne, zapne. To znamená, že ja mám typické slovo, ak jedným slovom vyjadrím môj zdravotný stav, je neistota. Ja neviem, čo bude o pár sekúnd. Ja neviem, či si spomeniem. Neviem. A horšie je, že ten stav sa stále zhoršuje. To sú tie prognózy 4-5 rokov životnosti a potom máte zomrieť, ale ja to potáhnem ďalej pochopiteľne, ale ide o to, že to telo naozaj tú kontrolu nad tým telom strácam. Postupne to ide stále, je to horšie, horšie. Ale cvičenie, čo vlastne aj fyzioterapeut povedal, keď sa proste robí, aj keď ste ochrnutí, treba cvičiť, aby tie svaly fungovali. A týmto nutím stále akéby komunikovať a nasmerovávať. Ja mám aj tú diagnozu FND, funkčnú neurologickú poruchu, no a tam vlastne je potrebné, aby ste cvičili, lebo to je jediná šanca, hej, ako udržiavať, lebo tá komunikácia medzi mozgom a telom, zvyškom tela, nefunguje dobre. Ale nie je to tým, že sú poškodené nervy, ale je tá komunikácia je nefunkčná. Hej, čiže, a to je práve spôsobené tým, že mozgový kmeň nefunguje a robí, čo sa mu zachce.
2: A co ti pomáhá překonávat překážky způsobené poškozením zočkování? Teďka za to mluvil.
0: Ano. Cvičení. Tak to iba poviem skutočne. Hej, že naozaj je to aj v knihe napísané pekne. Ja uvediem krátku ukážku, aby ste tomu rozumeli. Povedzme, že situácia. Stratím vedomie, spadnem, alebo aj keď ležím v posteli, to je teraz jedno, proste stratím vedomie a ležím. Hej, preberiem sa a mám paralýzu. A tá paralýza je taká, že mám povedzme zástavu aj dýchania, aj hltania. Ale povedzme, že si pamätám, kto som, čo som a čo viem. Pokiaľ vlastne pamätám a manželka je vedľa mňa, tak mi to povie a ma navedie. A ja v tej chvíli, keďže neviem dýchať, neviem hltať, mám už len pár sekúnd, jak sa hovorí, tak lebo ja mám taký stav, že keď dýchové cvičenia cvičím a som akože kvázi OK, tak dokážem zadržať dých aj na 2 minúty. Ale keď mám také tie kolapsové stavy, nezadržím ani na 2 sekundy proste. Ale to je pointa. Čiže mám ten stav. A vtedy ja si aktivujem takú, ja to tak poviem laicky, aby to nepôsobilo komplikovanie na ľudí, tú životnú energiu v oblasti brucha, v pupku si aktivujem takú horúcu guličku a spustím si malý obeh energie v tele. Tá energia vlastne prúdi od pupku smerom dole, až dozadu, kuladvinám, hore po chrbte a potom cez hlavu a zase do žalúdka. A tento malý obeh mám už tak natrénovaný, že on vlastne reštartuje všetky tieto veci a ako ho spustím, tak proste on už začína proste postupne oživovať to telo. Alebo prípadne veľký obeh, to tam zapojím aj ruky a nohy. A keď to náhodou nezaberá do nejakých 10 sekúnd, 15 sekúnd, tak tú guličku, ktorá je naozaj, to není len že akože pomyslná gulička, to keby ste mi merali teplomerom, čo meria teplotu, tak zistíte rozdiel teploty v mieste, kde sa tá gulička nachádza, to je vlastne o koncentrácii, tak vlastne ja si ju premiestním do mozgu a priamo na mozgový kmeň a ten tou energiou zosilujem. Vtedy vlastne mi začne normálne aj tiesť pot všade po hlave, a to mi začne proste naprávať tie veci. Lebo všetko je to odtiaľ. To znamená, malý obeh energie a tá energia k malému mozgu, tak rýchle. Alebo keď manželka je pri mne a treba stratím vedomie a mám paralýzu a som tak mimo, že neviem tú gulku aktivovať, čo sa teda málo kedy stáva zatiaľ na šťastie, ale stáva, tak vtedy použije ona určite akupresúrne body z čínskej medicíny a vlastne tým ma reštartuje a nastaví, no a potom proste ma ona navádza hlasom a robím dýchové cvičenia. Lebo dýchové sa dajú aj bez veľké koncentrácie. No a dýchové cvičenia proste, aj keď sú len poležiačky, povedzme, tak tiež po pár sekundách doslova mi to zapnú, pretože moje telo tým, ako cvičím denne x hodín, už celý život v podstate, tak vlastne to je ako keby Pavlov reflex a telo si hneď spomenie a ide. To znamená, že vlastne ja dokážem tým cvičením, a to vlastne dokáže skoro každý, kto trénuje, proste zastaviť tie veci, zmeniť a napraviť. Preto len akurát problém je ten, čo ľudia si stále bohužiaľ nevedia uvedomiť, kým to aj vysvetľujem, že to není o tom, že tie moje cvičenia nie sú funkčné a kvôli tomu som chorý. Samozrejme, že berem aj veci, ako Mára odporúča. Mnohé som bral tie protokoly. Ale pointa je v tom, že tie cvičenia, keby som nerobil, som mŕtvý. To znamená, každý deň pre mňa je zázrak Boží a vďaka tomu žijem. To znamená, že zatiaľ som nič funkčnejšie pre moje telo, konkrétne pre mňa, nenašiel. Hej? Aby ma dostávalo tak rýchlo z tých stavov, ako som tu spomínal, tá saturácia, ste v paralýze. Lebo si fakt predstavte, ste v paralýze, nedýchate, nehotáte a neviete, kto ste. A ležíte a máte naozaj minútu. Tak akú RZPčku volať? Za minútu je po vás, alebo do dvoch. A RZPčka skôr ako o 7 minút nepríde. Takže musím to rozdýchať. No a teraz, keď som doma sám, to sú najhoršie okamihy nášho života doma rodinného, keď manželka je v práci, ale vtedy sa snažím celé dobedie hlavne cvičiť, bo keď cvičím, tak to telo sa drží pod kontrolou a vlastne prestáva, až keď domov príde. A vtedy už potom sú aj kolapsy oveľa väčšie, lebo však už som docvičil. No. Takže toto mi pomáha a vďaka tomu toto dokážem proste toto. A v také tej psychologickej stránky mi pomáha práve písanie, či už básni, alebo aj tej knihy, lebo dávam tie veci von. Ale toto nie, to, čo mám ja, nie sú psychické problémy ako také. To znamená, že tam nepotrebujem ukľudňovať, ja potrebujem dýchať. A aby mi bylo normálne srdce, lebo zase, ako som vravil, aj teraz to je bežné, sa mi zostáva, že ležím, čítam knihu, alebo skôr čítam, a zrazu mi začne tep skákať od 30 do 100. A to samo o sebe je chore, hej. Takže a to sú také, to sú, no, takže, a vtedy spustím znovu tie dýchové cvičenia a energetické cvičenia a ideme a pekne to funguje. Čiže toto mi pomáha a toto práve by som potom chcel, keď tú knihu napíšem a tej druhej knihe to napíšem, aby ľudia mali možnosť sa takéto veci tiež akože nejako dozvedieť, lebo je to, ako ja hovorím, taká vec, že vždy je dobré, sa, vlastne ako hovorí Mára, není potrebné knihy čítať, ale brať si z nich to podstatné, alebo priamo s tými autormi ich počúvať, hej, tých profesorov odobne. Lebo čo je pointa? Keď niekto z vás máte v niečom skúsenosť a vy mi tú skúsenosť porozprávate, tak má to väčšiu hodnotu ako čosi, keď som počul niekde od niekoho, čo to počul od niekoho. Nie. Hodnotu má to, čo si my vieme navzájom povedať z našich skúseností. To, čo nám tí teraz, tí naši vládni, oni sa snažia zakázať, keď si zoberete, hej, dávajú nejaké normy z Európskej únie a všade. A pritom, kedy si proste to ľudské slovo malo nejakú hodnotu. Čiže ja to, čo aplikujem na sebe, nejako funguje. A toto, keď som potom vyskúšal na tých pár ľuďoch, čo sú ako ja, tak im to tiež funguje. Tak toto mi pomáha. Tak to je jediné, lebo lieky jednak nemôžem a keď som aj bral, tak nefungujú. Už nefungujú. Lebo to nedokáže proste fungovať. Děkuji. A ešte taká malá poznámka.
2: Ano.
0: Väčšina liekov, keď to zobereme, takto od očkovania totiž to paradoxne už niekedy ja som naopak mnohými oné, však daj si toto alebo hento alebo tamto a ja hovorím, ale to má tiež vedľajšie účinky, keď hovoríme o tých chemických veciach. Vytýkajú mi niektorí, že som sa nechal očkovať bez vedomosti, že vedľajšie účinky očkovania, ale tlačia ma do niečoho, čo má tiež vedľajšie účinky. Čo chcem tým povedať? Keď tie lieky mnohé a skoro väčšina, keď si tam pozeráte, má vlastne, že nie je vhodné, alebo nesmie sa brať, keď máte spánkové apnoe. No ale ja ho mám, a to najťažšie. Takže už aj toto samo o sebe hovorí, ale napriek tomu som sem tam tie lieky skúsil, no ale čo to so mnou urobilo, to ani nechcete vedieť. Takže proste pomáha mi len to, čo robím ja sám z môjho presvedčenia. Alebo keď zoberieme také tie druhé ešte veci, také tie také nie cvičenie ako také, tak ten prerušovaný pôst. Hej, to je úplne perfektná vec. Hej, a takisto ako aj Mara hovoril aj včera, také tie rôzne prírodné prípravky, ktoré som brával, hej, po tých protokolov. Teraz nebudem, to je jedno aké, ale pointa je v tom, že treba proste sa stravovať zdravo, žiť zdravo, žiť podľa seba. Kamarát má farmu, mi perfektne pomáha, mám odtiaľ perfektné čerstvé vajíčka, normálne, mäsko fajné. Čiže robím, čo viem po každej stránke, aby som dokázal žiť.
2: Mm-hmm. Tak, Juraj, díky. Takže to je tvůj přístup, tví pomocníci, ale už tady vyčkává Mára, ten taky určitě ví o nějakých pomocnicích na zlepšení zdravotního stavu. Máro, tady z toho alternativního prostoru, z toho přirozeného, přírodního. Tak nám prozrať.
1: No, bylo by hlavně fajn, kdyby lidi, když dostávají ty zázračné tablety u těch doktorů, aby si vždycky u těch tablet vytáhli ten papírek, co je tam k tomu napsaný, nežádoucí účinky. A pak se budou divit, co všechno ten takzvaný lék může způsobit. A pak si můžou položit otázku, jestli ta jejich nemoc je horší, nebo je horší to, co je čeká, když budou brát ty tablety. Za prvý. Lék nemá škodit v žádném případě. Ne, že má ani jeden nežádoucí účinek. Jinak to není lék. Jo? To je jed. A proto já se zastávám přírodní medicíny, protože ta je ta hlavní. Protože příroda vás uzdravuje, ne, že vás léčí jako doktoři, který vás uléčí k smrti. A když se o to začnete zajímat, tak zjistíte, že úplně rostlinka, která vám roste pod nohama, jako je třeba pampeliška, má obrovský účinky na vaše zdraví. Jo? Působí je to detoxikace vašeho těla. Jo? A to je to nejpodstatnější, protože veškeré nemoci jsou založeny na tom, že vaše tělo je plný toxických látek. Pak vaše tělo je překyselené. Jo, a z toho vznikají zase záněty v těle. Jo, takže když budete brát, když se začnete zajímat o tyto věci a začnete chápat, jak funguje ten váš biorobot, musíte se na sebe dívat jakoby z vrchu na to vaše tělo, jo, ta vaše duše. A když pochopíte, že pokud budu hlídat pH vašeho těla, a budu ho držet na správné úrovni, tak nebudou se ve vašem těle vytvářet záněty. A na to třeba působí úplně obyčejná jedlá soda, která je všelékem, která vám okamžitě nastartuje vaše pH, protože člověk má mít správný pH 7,4 až 7,5. U batolat je to 8. Jo, takže tady to je jedna ze zásadních věcí. Pak musíte používat sůl. Jestli vám doktoři říkají, že nemáte solit, tak to je to nejhorší, co vám můžou říct a to je to nejhorší, co můžete vy udělat, že přestanete solit. I když ta obyčejná sůl je jedem, ale na druhou stranu aspoň něco vám to dává. A prostě proto máte tu pohádku sůl na zlato. A jestli začnete používat a začnete se zajímat o soli, tak zjistíte, že nejlepší sůl na trhu je keltská sůl. Ta má 84 minerálů. To jsou přesně ty minerály, které vaše tělo potřebuje. A já sám osobně můžu říct, že od té doby se používám keltskou sůl a jedlou sodu, to jim denně, jedlou sodu, večer, tak můžu říct jedno, že přestali mě bolet klouby a svaly. Jo? Takže i tady ty blbý, protože tady se rozjeli i biznis s kloubama. Jo? Protože dneska každý druhý je robokop, to mají vyměněný kolena. A já říkám, není vám to divný, že máte problémy s těma kloubama tolik, že kyčle, klouby, kolena. Říkám, je to normální? Říkám, lidi, proberte se. To všechno, že vás bolí kolena, klouby, je o tom, že vaše tělo je překyselený. Jo? A když se začnete dívat na sebe tímhle způsobem, na toho vašeho robota, kterýho ovládá ta vaše dušička, no tak vy se velice dobře umíte zorientovat, co je pro vás prospěšné a co pro vás prospěšné není. A za další léčivka je ochomůrka červená a Amanita muscaria. Ta léčí nervový systém. Jo, ta houba nemá žádný vedlejší účinky na vás. Maximálně to, že vás probudí. Jo? To se vám pak rozsvítí v těch hlavičkách.
2: Třetí oko.
1: Čem žijete? Protože já to vím, protože pár lidičkám jsem to dal, jo, který prostě říkal, já to zkusím. Hele, a od té doby ty lidi úplně se změnili od základu myšlení a začali se zajímat o věci, které se předtím absolutně nezajímali, protože vám to otvírá další obzory k myšlení. A Amanita muscaria vám hlavně léčí nervový systém. Vám dává do pucu nervový systém. A všichni, kdo ji zkusili, tak vám to potvrdí. Jo? A vy máte a hlavně likvidujete vnitřní programy, jo? Které do vás byly naprogramovaný tím systémem, tím matrixem od malička, abyste chodili, abyste se báli toho, protože ta houba vás baví strachu. jo, vnitřních strachů, který ani ve skutečnosti nemusíte pocitovat, ale vaše tělo ten strach má.

0: Takže tady jde o to jenom o ten přístup, ten pohled na sebe sama, na toho jako člověka, na toho biorobota.
1: Ano, Maro, děkujeme za moudrá to slova. Já se vás jenom zeptám, přátelé, máme 2 hodinky za námi. Juraj, můžeme pokračovat, my teda ve studiu čas máme, takže pokud si v pohodě, můžeme je dál. Já budu rád, když to doběhneme celé, protože máme tady ještě několik otázeček a další je, byť na ní už odpovídal z velké části, ale i tak ji přečtu. Mohl bys nám prozradit, co tě jako odborníka v medicínské sféře přimělo nechat se očkovat? Vždyť se vědělo, že mRNA vakcíny nejsou účinné proti koronavirusu. Pomíňme teda virusy, jejich existenci nebo neexistenci. Několik měsíců před spuštěním očkování už izraelská média informovala, že vakcína není funkční a že nevyvolává kolektivní imunitu.
2: No, takto. Ako som zmienil v úvode, u mňa bol ten problém, že ja som tieto informácie nevedel, že sú. Nesledoval som proste, bo ja nepozerám televízor. Ako normálne, keď som bežne fungoval, som sa nenechal ničím ovplyvňovať. Ja som vlastne bral iba informácie ako pre mňa z tej dobe overených zdrojov. A konkrétne to bolo tak, že v tom čase, keď som bol na tej prvej vakcíne, ja som mal akurát vtedy plus minus letieť do zahraničia, do Jordánska, služobne. A dostal som strach. Lebo vtedy akurát nejaký jeden kolega v Jordánsku dostal COVID a skoro to neprežil. Čiže som toto, ja som sa potom aj pýtal mojich lekárov, že čo mám robiť. No a tam potom mi všetci povedali, no, ako niektorí boli féroví v tom ponímaní, že povedali, že nevedia. Ale aj tak povedali, ale na druhej strane, keď ťa to chytí, ten COVID, a ty chrípku ťažko znášaš, tak ten COVID ťa zabije. Tak a budeš kdesi tam v prdeli v tej krajine arabskej, tak ako, ja neviem, čo tam bude s tebou. Čiže u mňa to bol hlavne strach o môj život. To nebolo, že kvôli robote, alebo že ja som chcel cestovať, ale ja som proste mal reálne strach, lebo teraz akože keď dostanem COVID, tak to je sa to, vtedy išla informácia, že je horšie ako chrípka. Nevedel som, nepátral som, priznám sa, to je tá moja chyba, ale dôveroval som systému, lebo tak som bol naučený. Čiže ja ako odborník som hlavne sklamaný z lekárov, nie zo všetkých, z tých, ktorí sa to týka, aby som bol presnejší. Čo je asi teda väčšina. Lebo totiž to podľa mňa lekári mali byť a aj musia byť, aj do budúcnosti, zodpovední práve za to všetko, lebo oni majú tú najvyššiu kompetenciu. To, že ich, ja viem, že ich vydierali politici, niektorí mi aj vraveli, že keď to neurobím, tak mi zoberú diplom a neviem čo. Ale proste oni majú tú kompetenciu, tú zodpovednosť, ten plat, ten štatút nejakého odborníka a toto zlyhalo. Takže aj pre mňa akože toto celé padlo. Akože ja stále verím lekárom niektorým, to je v poriadku, ale tí, čo očkovali vo veľkom a propagovali to, tak tu došlo k obrovskému zlyhaniu a ukazuje sa, že naozaj ten celý systém toho zdravotníctva u nás má strašné trhliny, je to jeden veľký biznis, lebo aj to, ako tí lekári si tie platy zvyšovali a tak ďalej, proste toto celé vo mne urobilo to, že ja som sa vrátil k normálnemu životu. Ja už nezaujíma názor. Ja už neberem lekára ako nejakú túto niečo. A hlavne aj v tej knihe o tom píšem, ako majú ľudia postupovať. Lebo my máme treba, to je vec, ktorú si mnohí neuvedomia, ale práve kvôli tomu nemajú tie papiere v poriadku pre tie účely, že nemajú napísanú pravdu. Ja som tiež nemal v niektorých z tých oných, lebo my ako pacienti máme právo povedať svoj názor a lekár je povinný s nami to, čo tam do tej lekárskej správy píše, zapísať. Ale oni to celé otočili a robia z toho len takú tú hru, že čo si napíše, vytlačí, podpíšte ďalší. Nie. Podľa zákona my máme právo sa prečítať. Keď čomu si nerozumieme, on nám to má, alebo ona vysvetliť. Keď s tým nesúhlasíme, máme právo namietať. Máme tam právo chcieť svoje, čo sme povedali. A takže toto by som na to povedal, že toto vo mne zbúralo všetky tie moje, čo som sa naučil, niekam preč, a ma to vrátilo k tomu, čo hovorí Mára. Prírodné liečiteľstvo, domáce one, do krajnosti. Pre mňa je lekár hlavne ten, ktorý je chirurg, zubár, lebo bez týchto lekárov my nevieme existovať. Nechcem dehonestovať, neurochirurg je tiež potrebný, ale mne nevie pomôcť. Takže ide o to, že tí lekári, ktorí mali byť tým ochranným valom, tým firewallom po anglicky, hej, tak tí proste zlyhali, to prepustili, či už za peniaze, či kvôli čomu, ja neviem, to teraz neriešim. Pointa je v tom, že zlyhali. Nie všetci, tí niektorí. A hlavne, no takže toľko, nemá cenu toto pozerať na tú otázku pod tým.
1: No áno, ešte keď môžem... Se váže tady na to téma. Juraj, nám to nedá se nezeptat. Máš někdy potřebu satisfakce trestu viníka, nebo máš v rámci východních nauk toto téma odpuštění už zpracované?
2: Tak, a toto je velmi dobrá otázka a mám velmi krásnou odpověď. Podle mě, na mě vidíte, že nie som plný hnevu a těchto věcí a preto zomírám a se tu usmívám, lebo to tak je, to normálne, hej? Ale čo je pointa? Ku podivu, ja som nebol nahnevaný ani vtedy. Jako, ja som veriaci člověk. To znamená, že ja odpúšťam. Ale pozor, odpúšťam v srdci. Ale keď niekto spácha trestný čin, čo toto bol trestný čin, tak musí byť súdený a odsúdený podľa práva. Podľa práva, nie podľa spravodlivosti, bo to učia na škole právnikov, že sa súdi podľa práva, ktoré je platné. A ja nehovorím, že musia mať doživotí alebo tresty smrti. Treba im dajú len finančné pokuty a tie peniaze dajú nám obetiam, lebo ja 4 roky žijem iba z dôchodku invalidného a nemám pomaly peniaze na jedlo. Takže, a predtým som žil v komforte, bol som riaditeľ, cestoval som a teraz nemám nič. Takže na knihu som si musím zbierku robiť, lebo to neviem vyhať. Čiže za mňa je to tak, že proste... Bože, prepáčte, tam ma vyplo. Kde sme to? Čo teraz riešime? Kde sa nachádzam?
1: Jestli v rámci východník nauk odpustil...
2: Aha, pardon, dobre, už zaplo. Vynikom, no, takže vo mne není ani nie tej nenávisti, hej? Ale satisfakciu chcem. V knihe píšem všetko. Teraz to nechcem prezradiť, lebo dlhú dobu som nemohol to hovoriť vôbec, už teraz hovoriť môžem. Ale o tej mojej satisfakcii a tom všetkom, čo je, v knihe je napísané všetko. A podľa mňa každý z nás by mal chcieť satisfakciu, lebo nie je možné, nezávisle od toho, že také reči boli, ale je ich veľa, potom by museli polku lekárov pozavierať. No a čo? Tak ich vyhodia
0: všetky.
2: Lebo ja som dal jednu otázku tým kamarátom a ty k takému lekárovi, čo takto zlyhal, pôjdeš na vyšetrenie? Neexistuje. Tak potom na keru riť bude bratie peniaze. Takže proste nie. To je potom taký precedens, že potom kľudne môžeme ísť do mesta a sa navzájom strieľať, podrezávať. Čiže to je pohode, nie? Či nás bude viacej, to bude precedens, zase sa to odpustí. Nie, ľudia. My sa musíme umravniť a pochopiť, že takéto veci, že odpustíme si, áno, jasné, ja ťa objímem, vypusinkujem, ale pôjdeš do basy, chápeš? Na 15 rokov do šlaka. A to je celé. A v tej base ty potom seď a nenadávaj na mňa a odpustí mi, že kvôli mne, v jeho hlave, lebo to kvôli nemu, si bol v base. Takže teraz tam akože je trošku tej energie, ale nie hnevu, ale takého toho, že do keľu. To neexistuje, že to neskončí nejakým potrestaním. A keď to neskončí potrestaním vo fyzickom svete, ja som veriaci, či už z pohľadu kresťana, alebo aj testy východné náuky. Je mi to jedno, ako, ale viem, že to niekde nejako tá karma, čo, to sa vyváži. Ja ale zase viem, to je tiež aj z tej viery, že my musíme robiť maximum preto, lebo ja keď môžem, tu nám krátky taký ten jeden vtípek, že chlapík, ktorý proste akože veril v Boha strašne moc, bola povodeň, hlásil, že bude povodeň, že poďte ľudia, bereme vás autobusmi, ja nejdem, nezachráni Pán Boh. Potom už bola povodeň, prišiel člnok, zobereme ho, nejdem, nezachráni Pán Boh. Potom už bol na komíne, už tam došiel vrtuľník, nejdem, nezachráni Pán Boh. No, utopil, bol v nebičku a tam sa ho pýta ten Pán Boh, ty si taký sprostý, trikrát som ti poslal pomoc a stral si na to. Hej, čiže proste my musíme urobiť vo fyzickom svete maximum. Buďme veriaci, odpúšťajme si, ale to neexistuje.
3: potom ja by som, potom by museli aj pokuty za auto prístupky proste byť zrušené. Chápete toto, toto? Takže moja odpoveď je táto a dúfam, že nikoho nenahnevalo z tých poctivých ľudí normálnych, ale, ale neexistuje, aby som ja nerobil všetko preto, aby vinníci boli, ja nehovorím, na doživote alebo niečo. Nejako potrestaní. Treba im zoberú licenciu iba. Ja neviem. To nech už robia tí, čo to majú robiť. Sudcovia, či toto je. Hej? Prebažte, ma to trochu rozohnilo, lebo...
1: Ale v pohode, to je Juraj, to se říká u nás na Hané, to je takový zdravý nasrání. A tím se projevuje živý člověk, ano. Ta jiskra v něm, jo. Takže, a tady tě žena denní tě posílá pozdrav, pan Orsák, držte se pevně, zdraví vám přeji, takže to potěší. Zdení, děkujeme. Mari, máš tady k tomu tématu něco taky, jako k odpuštění potrestání?
0: No, já rozhodně nehodlám nikomu odpouštět.
3: Přesně.
0: Protože to jsou, za mě jsou to zločinci. Uh-huh. A ty potřebují tvrdý tresty. Tady nejde, já to beru jako nestranný, jako já jsem se nechal naočkovat, ale já to beru z pozice toho, že ublížili ostatním lidem. A jestli ublížíš jenom být člověku jednomu, tak už oko za oko, zub za zub. Ne, že my ti jenom vememe, ne, ty budeš trpět do konce svýho života, to si provat těm lidem. Protože tady to poškození zdraví už je nenávratný.
3: Přesně.
0: Takže já osobně neodpouštím. Tolik za mě. A za mě tvrdí tresty. A já za mě, šibenice. Nic jiného neexistuje pro mě, jenom šibenice.
3: Tak ještě můžem, prepáčte, u toho, ale ano, tak to je, ale pointa je v tom, že třeba, čo mě mrzí, už aj taká ľudská, emočná věc. Já vím, kdo ma očkoval, vím, ako žijú, mají rodinné domy, auta, žijú si v komfortnej bubline, platy, paradička, dovolenky, cestujú si hore dole. No a já jsem v prdeli. Takže toto nie je možné tolerovať. Hej?
0: Takže on viděl pár korun na tobě.
3: Ano, ano.
0: Jo? A on je live a ty ano. Seš kde? No v prdeli.
3: Já ještě uvedím jednu věc, to jsem už aj o videu hovoril a jako v té knihe to popisujem úplně detailně. Hej? A to bylo to druhé očkování. Lekár nechcel kartu, len ma presviečal, všetko je v poriadku, ja počkávanie potrebujem, pohodička. No a v tom do tej miestnosti vošla lekárka, ktorá ma vtedy u toho prvého očkovania kriesila. No a tá mu hovorí, a tohto nemôže očkovať, prečo? Sve nám skolabovala pri prvom očkovaní. A na mňa tá lekárka, čo to robíte? Však vy to nemôžete byť. A sa pohádali a ten lekár hovorí, nie, pán Orsák, všetko je v poriadku, očkovanie je bezpečné, nič vám to neurobí, to vám pomôže a prásk a pichol mi to. A nie, že sa pýtal, či môže, pichol. A keď mi to pichol, ja v šoku, bo sa preto mnou dva lekári hádali, že čo, ako? A teraz prichádza tá magická veta. No a pán Orsák, ja som vám pomohol a teraz podpíšte vy tieto papiere, aby som bola ja krytý. No, bol som psychicky mimo, a podpísal som ten papier, čo není ten papier, ako si není istý. Čiže iba vám hovorím, ako to prebiehalo, ako telce. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, a to je to Jordánsko. Ja som sa rozprával v Jordánsku po mojom očkovaní s mojimi obchodnými partnermi, a to boli vysoko postavení ľudia, ktorí sa vyznali v týchto, akože mali postavenie, hej. A keď som im porozprával, aké mám diagnózy, my mali kamarátsky vzťah, aj máme ešte, a povedal som, ako to prebiehalo, povedali mi, Juri, ale u nás v Jordánsku by teba s tvojimi diagnózami nikto nezaočkoval. A keby ty si silou mocou chcel očkovanie, tak by si musel prísť deň predtým do nemocnice na prípravu a 3 dni po očkovaní v nemocnici na pozorovanie. A to hovoríme o tzv. Krajine tretieho sveta, že čiak to volajú niektorí inteligenti. Ale u nás, keď som rád, že to robia aj na štadiónoch, no tí sa tam smiali, tí Jordánci. A toto proste som chcel povedať, že vlastne, to znamená, keď to už v Jordánsku vedeli, že moje diagnózy nemôžu očkovať, tak to aj tí naši bieloplášnici mali vedieť. A pokiaľ to nevedeli, tak to je ich problém. To je podobné ako v robote, keď statik nepozná najnovšie normy, štátne normy, aby nespadol most a potom most spadne a povie, a ja som nevedel, nepovedali mi to. No jasné, ty picháš a nepovedali ti to. Veď to musíš preverovať. Vstanem, zdvihnem zadok a študujem do keľu a nie sa to nahrám a tabulkového mága a poviem diagnoza ABC, pichneme, ako si vravil, ten obsah a dovidenia. Nie. Sadnime, rozmýšľajme, hľadáme riešenie. A môj neurológ, ktorý je už teda nebojí chudák, tak on mi práve, to bol prvý lekár, ktorý, keď som tam prišiel z fleku, keď to videl, čo je, povedal, pán Orsak, vy ste prišiel podľa mňa kvôli očkovaniu. Hovorím, no ja mám tieto problémy. No a to máte po očkovaní. Ste očkovaní? Som. Čiže nemusel som ja vravieť, mi to hneď povedal. Lebo taká pikoška, keď som vošiel do tej čakárne, hej, tak vlastne tam bola chodbička a potom taká miestnosť, to bolo dokopy asi 7 metrov a počas tých 7 metrov som 5 krát spadol na zem, z toho 2 krát do bezvedomia a tá sestrička normálne nevedela čo, zavolala lekára, vybehol v panike, čiže moje prvé uvítanie s tým lekárom bolo, že na 8 metroch som 5 krát spadol z toho bezvedomia a pozrieť, tu máte poočkovanie. Taká to bola pravda. Takže mne môže každý, čo chce, fúkať, pretože keď mne lekár povedal, mám to aj v papieroch napísané, ani iba od neho, od viacerých. Takže čo, rozumiete ma? Ale tí iní sa báli, alebo ja neviem, či naschvál, či ako, ale nepísali pravdu ani Bohovi. A toto je zle. Tí lekári sa musia naučiť chápať, že my sme ich zákazníci a vďaka nám oni existujú. Keď my nebudeme ku ním chodiť, tak nebudú mať pacientov. Pardon.
0: No, jenomže oni si takhle ty tvoje pacienty, ty zákazníky vytváří, že?
3: Áno. Lebo mňa tam treba, čo momentálne mi vadí u niektorých, ale našťastie moji ošetrujúci, mám šťastie, sú tí dobrí lekári. Hej. Sa to nejako vykeštalizovalo, ale čo som musel aj nejakým iným, ale bolo potrebné ísť, tak akože ako to je taký prístup proste, no hrúza, hej, ale lebo teda najväčší problém, čo som ja, lebo ja som taký detailista, to mám z práce, ako keď som bol zodpovedný za dodávky projektov, tak z tých zápisov každé slovo malo hodnotu, hej, aj po anglicky, aj po slovensky, ale pointa. Ja keď som prišiel ku prvému kardiologovi, ktorý by si tiež zaslúžil basu podľa mňa, lebo ma poslal do pečka, a povedal som mu, budem teraz citovať, dobrý deň, od očkovania proti covidu mám takéto problémy. A ten inteligent v úvodzovkách, a odkiaľ vy viete, že vám to spôsobil covid? A moja reakcia. A povedal som, že to spôsobil covid? Ja hovorím, od očkovania proti covidu mám tieto problémy. To není pravda, to nebol covid. Či očkovanie. Hovorím to v prdele, ešte raz. Od očkovania proti covidu mám tieto problémy. No aké máte problémy? No vidím dvojmo, dokonca až trojmo, štvormo, no strašne veľakrát. Druhá reakcia lekára. Čo ste normálni? Veď nikto nevie vidieť viac ako dvakrát. Buď vidím dvojmo, alebo normálne, žiadne trojmo. A vysvetloval mi 10 minút, že ja nemôžem vidieť trojmo, štvormo. A mu hovorím, ste sa zbláznil? Vám úplne hrabe, alebo čo? Je mi zle, som chorý, budete ma liečiť? No, hádka. A išiel som preč. Lebo toto bol ten prístup tých inteligentov, tých zlých lekárov, ktorí proste fakt musia skončiť niekde v base, teda dúfam, lebo toto nebolo normálne, keď ten človek nedokázal chápať slovenský jazyk, gramatika, to je podobné češtine, keď poviem, že nie, lebo čo povie pacient? Ja som naučený anamnézu, lebo keď poviem, že bolí ma hlava a dá mi acylopirín, čo to je za sprostosť, ale prečo ťa bolí hlava? No toto, čiže tam tie analytické časti tých u lekárov sa strácajú, lebo ich potrebujú čím viac pacientov v krátkom čase, aby mohli vykázať bodíky. No a pacient potom logicky sa stráca. Hej, v tom celom. A čo je najhoršie? Lebo ten môj prvý neurológ, ten, čo mi pomohol, tak on ma prekvapil už tou druhou reakciou. Prvá bola tá, čo som hovoril s tým padaním, a druhá bola tá, a teraz ale úplne vážne, toto teraz hovorím, to nech si každý pamätá, hej, to je lekár excellent. Zobral si kartu, ja neviem, koľko to bolo presne, ale minimálne pol hodinu, ak nie hodinu, ju študoval. Ja som tam len sedel, v krčoch bolo mi zle, ale však jasne. Študoval kartu, neviem, či ste zažili niekedy u lekára, že študuje kartu viac ako 2 minúty. Také nepoznám. A tento vyše pol hodiny. A keď to preštudoval, povedal, a máme to. A išiel. Chápete? A to bol ale ten z tej starej školy. On už v tom období mal 70 rokov. To bol ten poctivý lekár. Hej, a tieto mladé generácie sú trošku inak stávané, lebo ja som študoval na medicíne a viem, čo ma tam učili tí lekári. No neučili ma to, čo teraz sa... No to je jedno. Takže proste, iba to chcem povedať, že toto bolo dôležité zmieniť, lebo to fakt skipí úplne zločia, ak sa hovorí. Takže to je...
0: No hlavne to doktori nemôžu priznať, že to je potom očkovaní.
3: Áno.
0: To oni potrebujú furt tým lidem